מאזינים יקרים, אתם מכוונים לרדיו ברסלב, קול הנחל. אנחנו רוצים להזמין אתכם לתוכנית הבאה, דף היומי בעשר דקות, משתבח שמו, אשרינו בטוב חלקנו ומנעים גורלנו. אז כאמור, נעבור לשמוע דף היומי בעשר דקות.

שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף י"ב במסכת עבודה זרה באתר sinai.org.il. השיעור יהיה 12 וחצי דקות, אנחנו מתחילים במשנה בעמוד הקודם. היום נלמד ממשנה עד משנה, יש לנו שלוש סוגיות. סוגיה הראשונה קשורה לנושא של ימי אדם, סוגיה השנייה עוסקת במרית עין בעבודה זרה, וסוגיה השלישית זה יותר סוגיית אגדתא. אז אנחנו מתחילים בסוגיה הראשונה, נקרא את החצי הראשון של המשנה. עד עכשיו כשהדגמנו מה זה ימי אדם, דיברנו על חגים רומאיים או גם פרסיים ובבליים, שבאותו זמן יש את אותו חג בכל הארץ. כאן המשנה מדברת על חגים מקומיים, כלומר שלכל מקום היו אלילים שלהם והיו להם חגי עבודה זרה שלהם בימים מסוימים, וזה היה שונה ממקום למקום, לכן אומרת המשנה, גם אם עכשיו בעיר אחת יש חג של עבודה זרה ושם זה איסור ימי אדם, זה לא אומר שבעיר שצמודה לה גם כן יש איסור, אלא צריך לבדוק כל מקום לגופו. זה החצי הראשון של המשנה. עכשיו הגמרא דנה מה קורה במקרה שבו המקום השני הוא ממש צמוד למקום הראשון, כמו האיטליז שהיה צמוד לעיר עזה. אז אם בעיר עזה עכשיו היה חג של עבודה זרה, האם גויים שגרו ביישוב איפה שהאיטליז היה, האם גם לגביהם יש את האיסור ימי אדם כי זה ממש צמוד, או שלא, כי סוף סוף זה מחוץ לעיר. אז בעניין הזה יש שתי גרסאות מה רבי חנינה אמר. לפי שתי הגרסאות רבי חנינה בא לומר שההתר של המשנה כולל גם מקום קרוב כמו האיטליז של עזה, אבל יש הבדל בין שתי הגרסאות. בגרסה הראשונה רבי חנינה פשוט בא להסביר את המשנה ולומר שזה כולל גם מקום קרוב כמו האיטליז של עזה. לעומת זאת בגרסה השנייה זה לא היה כזה ברור, ריש לקיש שאל את רבי חנינה האם זה כולל גם את האיטליז של עזה, ורבי חנינה אמר לו שכן. אבל זה לא ההבדל היחיד בין שתי הגרסאות. בגרסה השנייה רבי חנינה דימה את ההתר הזה לתחום אחר לגמרי, שאין לו קשר ישיר לנושא שלנו, יותר קשר אסוציאטיבי, ובגלל שהוא דימה את זה לתחום אחר, נצטרך להבין מה הוא רוצה ללמוד מאותו דמיון, וזה יכול לגרום לנו להבין בצורה קצת שונה את ההתר במקום צמוד כמו האיטליז של עזה. למה רבי חנינה מדמה את זה? למצב שהיה נפוץ בעיר צור, שם יהודים וגויים היו גרים ביחד, והיה יכול להיות מצב שיהודי וגוי יושבים ויש להם רק קירה אחת, וכל אחד מהם שם את הסיר שלו על אותה קירה, ורבי חנינה אומר שלא חשו להם חכמים. כלומר שאין בזה שום בעיה אפילו ששני הסירים מאוד קרובים, אז באופן אסוציאטיבי גם אצלנו אין שום בעיה באיטליז שמחוץ לעזה אפילו שהיא צמודה לעזה, כי סוף סוף היא לא חלק מעזה. אז זה המקרה שלו רבי חנינה דימה, וכמו שאמרנו, עכשיו ננסה להבין מה אפשר ללמוד מאותו דמיון, כשהמטרה היא להבין לאיזה רמה של היתר רבי חנינה התכוון. מה הכוונה רמה של היתר? נדבר על שלוש רמות, נלך מהחמור לקל. רמה ראשונה זה שהתירו אפילו בחשש לאיסור תורה, רמה שנייה זה כשזה חשש לאיסור דרבנן, ורמה שלישית זה כשזה חשש לאיסור דרבנן קל. אז אלה הרמות, ואם נבין לאיזה רמה רבי חנינה התכוון כשהוא אמר שלא חשו רבנן לגבי הקדירות בצור, אז גם נבין לאיזה רמה הוא מתכוון שמותר לגבי האיטליז של עזה. אז בעניין הזה נראה עוד מעט שיש שלוש דעות, אבל לפני זה צריך להבין מהם אותם שלושת הרמות לגבי הקדירות, ומהם אותם שלושת הרמות לגבי האיטליז של עזה. אז נתחיל קודם לגבי הקדירות הצמודות, איזה שלוש רמות של איסור יכולות להיות כאן. אז רמה ראשונה כאמור זה חשש לאיסור תורה, כשהחשש הוא שכשהיהודי לא רואה, אולי הגוי ייקח מהאוכל שלו וישים בסיר של היהודי, או למשל שהוא ישתמש בכף שלו ויערבב את האוכל של היהודי, זה החשש לאיסור תורה. רמה שנייה זה חשש לאיסור דרבנן, וזה חשש לבישולי אקום. נאמר את זה לפי רבנו יונה, למשל שהאוכל של היהודי עוד לא מבושל לגמרי, ואז הוא הולך לרגע לשירותים, ואז הגוי למשל רואה שהמים בסיר של היהודי גולשים, אז הוא מחבל לו את האש, ואז הוא מדליק לו את האש מחדש, זה יהיה איסור בישולי אקום, שזה איסור דרבנן. רמה שלישית, שזה חשש לאיסור דרבנן קל, זה חשש לזה שאולי קצת אוכל מהסיר של הגוי ישפריץ לתוך הסיר של היהודי. למה זה איסור קל? קודם כל כי זה חשש רחוק, וגם אם כן, מהתורה זה בטל ברוב, ומן הסתם זה אפילו בטל ב-60. אז אלה שלושת הרמות של החשש לגבי הקדירות הצמודות. עכשיו נראה את שלושת הרמות של החשש לגבי האיטליז של עזה. אז נתחיל דווקא ברמה השנייה והשלישית, כי הן יותר מוכרות לנו, ואז נראה את הרמה הראשונה. אז רמה השנייה זה חשש לאיסור דרבנן, וזה מה שדיברנו עכשיו בפרק, כלומר גזירת ימי אדם. כלומר שיש מקום לחשוש, למרות שעכשיו אנחנו באיטליז ולא בתוך העיר עזה, אולי בכל זאת, כיוון שהם צמודים, יש פה אנשים שהולכים לפי החגים של העיר עזה. זה רמה שנייה, חשש לאיסור דרבנן של ימי אדם. רמה שלישית זה חשש לדרבנן קל, וזה החשש גם לשלושת הימים שלפני ימי אדם. למה זה דרבנן קל? כי הסיכוי שבשלושת הימים שלפני הוא ירוץ ויודע להליל שלו ביום אדם, או שהוא יקריב את זה לעבודה זרה, זה סיכוי יותר נמוך, לכן זה נחשב רמה שלישית. עכשיו, מה הרמה הראשונה? כלומר, איזה חשש לאיסור תורה יכול להיות באיטליז של עזה? אז כאן אנחנו פוגשים מושג חדש, וזה דמי עבודה זרה. כלומר, כשסוחרים עם הגויים ביום אדם, חוץ מהאיסור
דרבנן של ימי אדם, יש פה גם חשש שאם הגוי נותן לי כסף, אולי הכסף הזה הוא דמי עבודה זרה, ואז זה איסור תורה ממש. מה זה דמי עבודה זרה? יש שני הסברים בראשונים. רש"י לפי תוספות אומר שהכוונה לכסף שממש הקריבו את הכסף עצמו לעבודה זרה. ראשונים אחרים אומרים שזה אסור מצד חליפי עבודה זרה, כלומר זה כסף שקנו איתו עבודה זרה. בכל אופן החשש כאן זה לאיסור תורה ממש. בתוך העיר עצמה, איפה שיש את החג של עבודה זרה, זה ברור שצריך לחשוש לזה. השאלה היא האם צריך לחשוש לזה גם במקום צמוד כמו האטליז של עזה. אז ראינו את שלושת הרמות של החשש לגבי שתי הקדרות ולגבי האטליז של עזה, ועכשיו סוף סוף נראה לאיזה רמה רבי חנינה התכוון כשהוא אמר שלא צריך לחשוש. אז בעניין הזה הגמרא מביאה שלוש דעות, כשזה הולך מהמקל למחמיר. דעה ראשונה זה אביי, הוא אומר שרבי חנינה בא להתיר אפילו את הרמה הראשונה, כלומר את החשש לדאורייתא, וממילא ברור שזה גם מתיר את הרמה השנייה והשלישית. דעה שנייה זה רבא, הוא אומר שרבי חנינה לא מתיר את הרמה הראשונה, ואז באמת צריך לחשוש גם מחוץ לעזה לכסף של עבודה זרה, אלא רבי חנינה רק בא להתיר את הרמה השנייה והשלישית, כלומר שבאטליז של עזה לא תהיה בעיה של ימי אדם כשבעזה יש ימי אדם. דעה שלישית שהוא הכי מחמיר זה רבא בר אולה, הוא אומר שרבי חנינה רק בא להתיר את הרמה השלישית, כלומר שבימי אדם עצמם של עזה אז גם באטליז יהיה אסור לסחור איתם, אבל בשלושה ימים לפני רק בעזה יהיה אסור, אבל באטליז יהיה מותר. ומה שהמשנה אמרה שבמקום שהוא לא בתוך העיר מותר גם בשלושה ימים לפני, זה דווקא במקום שהוא לא כל כך קרוב כמו האטליז של עזה. אז אם נסכם את הדין של ימי אדם לגבי האטליז של עזה כשבעזה יש ימי אדם, אז לפי הגרסה הראשונה ולפי הגרסה השנייה לפי אביי ורבא אין שום בעיה של ימי אדם באטליז של עזה כי זה לא בתוך עזה. לעומת זאת לפי הדעה השלישית, כלומר רבא בר אולה בתוך הגרסה השנייה, רק שלושה ימים לפני מותר באטליז של עזה, אבל בימי אדם עצמה מסור גם באטליז של עזה כי זה צמוד מדי לעזה, ורק במקום קצת יותר רחוק יהיה מותר גם בימי אדם עצמם. עד כאן הסוגיה הראשונה, וסיימנו בינתיים את הדיון של הגזרת הרבנן סביב ימי אדם. עכשיו אנחנו בנקודותיים בערך בשליש העליון של עמוד ב', נשארו לנו עוד שתי סוגיות אבל הן הרבה יותר קצרות מהסוגיה הקודמת. סוגיה שעכשיו נעסוק בה זה סוגיה של החצי השני של המשנה, וזה איסור מרית עין בעבודה זרה. כלומר שאסור לעשות מעשים שיכולים לראות לאדם שרואה את זה כאילו שהוא עובד עבודה זרה. איזה סוג מעשים? אז הדוגמה הראשונה זה הדוגמה של המשנה שלנו, וגם הברייתא מביאה את זה, ואחרי זה הברייתא מביאה עוד ארבע דוגמאות. אז הדוגמה הראשונה, שזה קשור לימי אדם, אם יש עיר שיש בה חגיגה מקומית של עבודה זרה באותו יום, אז אסור ליהודי שהוא לא תושב העיר להגיע לאותה עיר באותו יום, כי זה נראה כאילו שהוא הגיע בשביל החגיגות של העבודה זרה. עכשיו, מה קורה אם זה מקום שהוא רק על הדרך למקום אחר? אז רבי מאיר עדיין אוסר, וחכמים אומרים שזה מותר, כי מי שיראה יחשוב שהוא רק התכוון לעבור שם בשביל להמשיך הלאה, ולא התכוון להגיע לעבודה זרה. אז זה הדוגמה הראשונה, ועכשיו הברייתא מביאה עוד ארבע דוגמאות שהן מאוד דומות לאחת השנייה, כשבכל הדוגמאות, חוץ מאחת שקצת שונה, יש איזשהו אילוץ שגורם לאדם להתכופף ליד עבודה זרה, וזה נראה כאילו שהוא משתחווה לעבודה זרה, ולכן זה אסור. אבל אומרת הברייתא, ואם אינו נראה, מותר. מה הכוונה ואם אינו נראה? אז בהתחלה הגמרא מסבירה שאם אין אנשים שרואים אותו אז מותר, וכל האיסור זה רק שלא רואים אותו. אבל את זה דוחה הגמרא, כי רב אמר שמרית עין אסור אפילו בחדרי חדרים כשאף אחד לא רואה. אגב, תראו תוספות שזה מחלוקת. לכן הגמרא מסבירה שהמשפט ואם אינו נראה מותר, הכוונה היא שאם זה לא נראה כמשתחווה לעבודה זרה, אז מותר למשל שהוא מתכופף עם הגב לעבודה זרה. אז זה באופן כללי. עכשיו נראה את הדוגמאות עצמם. כאמור הברייתא מביאה ארבע דוגמאות, ובסוף הגמרא תשאל למה צריך ארבע דוגמאות, מה צריכותה, והגמרא תסביר את הצריכותה. אנחנו כאן נתאר את הדוגמאות, ותוך כדי כבר נביא את הצריכותה. אז דוגמה ראשונה, אם אדם עובר ליד פסל של עבודה זרה והוא מרגיש שיש לו קוץ ברגל, שלא יתכופף ויוציא את זה ליד הפסל. עכשיו יכולנו לחשוב שדווקא כאן מחמירים, כי יכול להתקדם עוד כמה מטרים ושם להוציא את הקוץ. לכן הברייתא מביאה דוגמה שנייה שגם שם אסור, כשהתפזר לו כסף בטעות ליד הפסל, אז שלא יתכופף וירים. כאן זה אסור אפילו שאין לו ברירה אלא להתכופף דווקא באותו מקום, כי שם הכסף נפל. עכשיו למה לא הביאו רק את הדוגמה של הכסף? כי היינו חושבים אולי דווקא כשזה הפסד ממון מחמירים, אבל כשכואב לו מקוץ וזה מצער אותו אולי נקל, כמה שמלן שגם בזה מחמירים. אז בינתיים ראינו שתי דוגמאות, אחת על הפסד ממוני ואחת על צער גופני, ועכשיו הברייתא מוסיפה דוגמה שלישית שהיא מוסיפה ומחדשת, שלא רק בממון וצער צריך להחמיר, אלא אפילו בסכנת נפשות. כלומר, הדוגמה השלישית מדברת על אדם שצמא למים ויש לו מעיין וליד המעיין יש פסל, ואם הוא מתכופף זה נראה כאילו שהוא משתחווה לפסל, אז אומרת הברייתא שזה אסור, והגמרא מסבירה שזה אסור אפילו שאם הוא לא ישתה הוא ימות. עכשיו יש מחלוקת ראשונים, האם דובר פה בסכנת נפשות ממש, כלומר שאם הוא לא ישתה הוא בוודאי ימות, ואז החידוש פה מאוד גדול, שאפילו בשביל מרית עין אומרים לו תהרג ואל תעבור, או שאם זה ממש פיקוח נפש אז שישתה כי זה רק מרית עין, ומה שאמרה את התכוונה לאסור זה רק שזה איזשהו חשש רחוק של פיקוח נפש.
אז בינתיים דיברנו על שלוש דוגמאות, ממון, צער גופני וסוג של פיקוח נפש, ועכשיו הברייתא מביאה דוגמה רביעית שלפי הריף והרמב״ם היא מאוד דומה לדוגמה הקודמת. הדוגמה הרביעית גם כן מדברת על אדם צמא, רק שהפעם הוא לא שותה ממעיין, אלא מסוג של פסל שמים עוברים דרכו ויוצאים לו מהפה, וזה ברזייה ציבורית, ולפי רוב המפרשים בפסל הזה עצמו אין בעיית עבודה זרה, כי זה לא נעשה לעבודה זרה אלא לנוי, אבל ליד הברזייה יש פסל של עבודה זרה, ומי ששם את הפה על הברזייה בשביל לשתות, זה נראה כאילו שהוא מנשק את הברזייה, ובזה זה נראה כאילו שהוא מכבד את הפסל בזה שהוא מנשק את הברזייה שצמודה לפסל. עכשיו, מה הצריכותה של הדוגמה הרביעית? הרי כמעט זהה לדוגמה השלישית. אומרת הגמרא, באמת מצד דיני מרית עין בעבודה זרה, אין כאן שום צריכותה. הסיבה היחידה שהברייתא הביאה את זה, זה בשביל להביא דין נוסף שקשור לזה, וזה שיש איסור בריאותי, וממילא גם איסור הלכתי, לשתות ישר מברזייה כזאת שמחוברת למים שנמצאים על האדמה, כי יש סכנה שהוא ישתה עלוקות, וזה יכול לגרום לסכנת נפשות. אז את הדוגמה הרביעית הביאו רק בשביל שנשמור על ההיגיינה ועל נקיות המים, וככה נדאג לבריאות שלנו. וזה מביא אותנו לסיום הסוגיה השנייה, הגענו לשורה השלישית בעמוד ב', ומתוך מה שדיברנו עכשיו על ההיגיינה של המים, אנחנו עוברים לסוגיה השלישית, וזה הרחבה של העניין הזה של ההיגיינה של המים. אז בעניין הזה הגמרא מביאה שתי ברייתות, שכל אחת מהן מדברת על סוג סכנה אחר. הברייתא הראשונה מדברת על אותה סכנה שדיברנו עליה עכשיו, כלומר הסכנה של הלוקה, ולכן אומרת הברייתא לא לשתות ישר מאגם או נהר, אלא קודם כל לבדוק טוב מאוד את המים, וגם לא לשתות ביד אחת, כי אז קשה לבדוק טוב את המים. אגב, הסכנה של הלוקה במים, הגמרא מביאה את זה כסיוע לרבי חנינה, שגם כן אמר שזה סכנה, וזה אפילו סכנת נפשות, ומחללים שבת בשביל לחמי מים, בשביל להציל מישהו שבלה הלוקה, זה גורם לו לשלשל או להקיא את הלוקה, או שזה הורג את הלוקה. ורבון הברד רב יהושע אומר שעד שהמים מתחממים אפשר לשתות חומץ, גם זה עוזר. אגב החומץ, הגמרא אומרת שמי שבלה צירה אין לו סיכוי לחיות, אבל שישתה קצת חומץ זה ייתן לו עוד קצת זמן לפחות שיספיק להיפרד מהמשפחה שלו ולתת צוואה. בכל אופן, זאת הברייתא הראשונה, שם דיברנו על הסכנה של הלוקה. הברייתא השנייה באמצע עמוד ב' מדברת על הסכנה של שד שנקרא שברירי, שזה מסוכן למי ששותה מים בלילה, ואם הוא בכל זאת צמא בלילה, מה הוא יעשה? אז הגמרא מביאה שתי שיטות. אם יש שם מישהו שיעיר אותו ואז השד לא מתעסק עם שניים, אם אין שם אף אחד, הגמרא מביאה סוג של לחש שזה אמור לטפל בשד. הוא קודם כל צריך להקיש עם המכסה של הקד על הקד עצמו, אחר כך הוא ידבר על עצמו ויקרא לעצמו בשם, פלוני בן פלונית, הרי אמא שלך אמרה לך, תיזהר מהשד שנקרא שברירי, והוא ימשיך ויקצר את השם שלו מההתחלה לסוף, כלומר כל פעם יוריד אות, שברירי, ברירי, רירי, ירי, רי, וכך הוא כביכול מקטין את השד עד שהשד הולך לגמרי, והוא מסיים את הלחש הזה בזה שהוא אומר, בחסי חיוורי, כלומר אני רוצה לשתות מים בכוסות לבנות או כוסות חדשות, ואז הוא יכול לשתות בלי לחשוש. אז זאת הסכנה של השד בשתיית מים בלילה. נעיר שיש מחלוקת בגרסאות, האם הנושא כאן זה גם בכלים או דווקא במים באגמים ונערות. ודבר שני, נעיר שהמאירי כדרכו מסביר שכל הנזק של השדים זה רק מהפחד שיש בדמיון של האנשים מהשדים, וממילא גם הלחש הזה של שברירי, רירי וכולי, רק בא להקטין את הפחד בדמיון של האדם. ובזה סיימנו את הסוגיה השלישית, וגענו למשנה בעמוד ב', נחזור על מה שראינו היום. ראינו היום שלוש סוגיות. סוגיה הראשונה זה מה קורה למקום שהוא צמוד ממש לעיר שיש ביום מידם. בגרסה הראשונה רבי חנינה פשוט התיר, בגרסה השנייה הוא גם כן התיר, אבל דימה את זה לשתי קדרות צמודות. כאן ראינו שלושה הסברים לאיזה רמה של היתר הוא התכוון. הסבר אחד זה שזה אפילו לחשש של איסור תורה, כלומר כסף של עבודה זרה. הסבר שני רק לדרבנן, כלומר לימי אדם. והסבר שלישי רק לדרבנן קל, כלומר לשלושת הימים שלפני ימי אדם, אבל ימי אדם עצמו יהיה אסור כיוון שזה מקום צמוד. אם זה לא כל כך צמוד יהיה מותר. סוגיה שנייה זה מרית עין בעבודה זרה. ראינו שתי דוגמאות. דוגמה אחת זה אסור להיכנס לעיר שיש בה ימי אדם. אם הוא רק עובר שם בשביל להמשיך הלאה, רבי מאיר עדיין אוסר וחכמים מתירים. דוגמה שנייה שהתפצלה לארבע דוגמאות, זה איסור להתכופף ליד עבודה זרה בשביל להוציא קוץ, בשביל לאסוף מטבעות, בשביל לשתות ממעיין, ראינו את הצריכות בדוגמאות, ובשביל לשתות מברזייה שהיא בצורה של פסל והיא לפני פסל, כאן אין צריכות, אז רק מוביל לסוגיה השלישית, וזה סכנות בשתיית מים. דיברנו על שתי סכנות, סכנת הלוקה וסכנת השד שברירי, כל טוב.

0: סיפורים שסיפר הרב שלמה קרליבך, שידוע בסיפוריו הנפלאים, מלאים וקדושים ביראת שמיים, ביהדות פשוטה, סיפורים מן העיירה של פעם, סיפורים מהיהדות של פעם, שהכל היה נראה אחרת, שהיהודים היו נראים אחרת, הכל היה יותר אותנטי, יותר כזה, יותר של פעם, וכל אחד היותר של פעם מצטייר לו, כל אחד לפי, איך אומרים, דפום דמה דמשאר בליבה.
1: בעזרת השם יתברך, פה ברדיו ברסלב, כל הנחל, ונאחל לכולם המשך הזנה הרבה, ותיהנו מהסיפור, ולהשתמע לאחר מכן, להתראות לכולם.

רבותיי, הקדוש ברוך הוא נותן לכל אדם הזדמנות ללמוד הרבה. לפעמים אדם לומד כל החיים עד שהוא יודע משהו, ולפעמים זה לא עוזר. אז הקדוש ברוך הוא ברוב חסדיו נותן לכל אדם רגע אחד, רגע אחד. ובאותה הרגע, ממש לומדים אותו מן השמיים, כמו ילד לפני שנולד בימי אמו, ונר דולק, ולומדים לו כל התורה כולה, ולא כל התורה כולה במשך 9 חודשים, כל רגע לומדים כל התורה כולה. ואני רוצה לספר לכם על שני אנשים טובים, שני חיילים, וספר ראשון. לפני מלחמת ששת הימים, בא לבקר אותי יהודי אחד מתל אביב, יהודי שהוא בא ממשפחת חסידים, והוא אומר לי, אני צריך אותך דחוף. יש לי בן קצין בצבא הקבע, והוא מסרב לבוא לביתי לבקר אותי, בגלל שבחדר האוכל נמצא תמונה גדולה מהאבא שלי, עם שטריימלה, עם פאות. הוא אומר שזה נמאס לו להסתכל בפנים של אידיוט כזה שמאמין באלוקים, נראה כמו ברברי, לא כמו בן אדם, ואני מבקש, דבר איתו קצת, תסביר לו. אני ניסיתי, הוא אדם נחמד מאוד, הקצין, אני אוהב אותו, אוהב את נפש, אבל יש לו משהו בלב כנגד הדת, כמו חומה מפסקת, ואני לא יכולתי להרדיר לתוך ליבו. כמה חודשים אחרי מלחמת ששת הימים נפתחה הדלת, והיהודי מתל אביב בא לבקר אותי, ואיתו יחד, וילכו שניהם יחדיו, הבן שלו, הוא עדיין קצין עם פאות ארוכות, עם זקן, עם ציצית, ואני שואל אותו, ובכן, מה קרה לך? וכאן מתחיל הסיפור. הוא אומר לי, אתה יודע שאני טנקיסט? כמובן במלחמה, העיקר שכל הטנקיסטים יהיו ביחד. טנק אחד לבד לא יכול לנצח את המלחמה. פתאום אני רואה שטנק מצרי עוקב אחריי, ואני ממהר מאוד להיות ביחד עם עוד טנקים, והדרך הכי מהירה ללכת ישר. ואני רואה לפניי קצת רחוק אחד מן הטנקים, ואני רוצה למהר להיות איתו ביחד, והטנק המצרי אחריי. ופתאום באמצע הדרך, ממש בדרך הישרה שלי, אני רואה יהודי עם זקן ועם פאות, עם טלית ועם תפילין, עומד שם באמצע ומתפלל. ואת יודע מה שאני חשבתי על יהודים דתיים? שוגעים, ממש. באמצע המלחמה אין לה מקום אחר להתפלל, כאן במדבר. חשבתי, באמת כדאי להרוק אותו. אבל איך אפשר להרוק אותו? יהודי, באמצע המלחמה אי אפשר. אז הלכתי מדרך הישרה ועברתי עליו מן הצד. מן הצד. אחרי כמה שניות, הטנק המצרי עבר על היהודי הזה והתפוצץ ממוקש. כשחזרתי הביתה, ביקרתי את האבא שלי, ואני מסתכל על הלפונה של הסבא, וראיתי שזה היה

מזיני רדיו ברסלב היקרים, אנחנו בעזרת השם יתברך רוצים לעבור אתכם לפינת הסיפור עם מוסר השכל בצידו, עם משה ארוש. אז השם המשך הזנה רבה ולתועלת מרובה.

יום נהדר. איזה יום נהדר, קרא הצרצר בבוקרו של יום בהיר. היום אוכל לצאת החוצה, לטייל, להתבטל בשמש ולנגן מנגינות בחינורי. איזה יום היום ונורא הוא זה, קראה תולעת הגשם. יבש כל כך בחוץ, לו רק היה יורד קצת גשם, איאלץ להישאר מתחת לאדמה, יום פשוט היום. התואה, אמר הצרצר, זהו יום נהדר. אתה טועה, אמרה התולעת, זהו יום היום ונורא. ברגע זה ממש עברה שם נמלה. הבה נשאל אותה, קראו שניהם. נמלה, איזה יום את מעדיפה? יום גשם או יום שמש? האם היום יום נהדר או יום נורא? הנמלה הייתה עסוקה מאוד ותוך כדי עבודה מלמלה. היום הספקתי כבר לאסוף גרגרים רבים, לשפץ לי את מחילתי, לטפל בילדיי ולהכין לי את ארוחתי. לכן היום הוא נהדר, ואין זה חשוב אם יום גשם הוא או יום שמש. יום נהדר. לשחרר את העבר. שני נזירים חזרו למנזר בשעות הערב. גשם ירד והצטברו שלוליות גדולות בדרך הראשית. הם הבחינו שעמדה שם אישה שלא יכלה לעבור לצד השני בגלל שלוליות המים הגדולות. הנזיר המבוגר מבין השניים הציע לאישה לשאת אותה לצד השני של הדרך. האישה הסכימה והנזיר נסע והניח אותה בעדינות בצדה השני של הדרך והמשיך בדרכו למנזר. בשעות הערב הגיע הצעיר מבין השניים ושאל, אדוני, כנזירים הרי אנו לא יכולים לגעת בנשים. הנזיר המבוגר ענה, אתה צודק. הנזיר הצעיר הקשה שוב, אם כך אדוני, למה נסעת את האישה לצד השני של הדרך? הנזיר המבוגר חייך ואמר, אני כבר הנחתי אותה בצד השני של הדרך, מדוע אתה עדיין נושא אותה? לשחרר את העבר. הצו לא רוצה. איש זקן וחכם ישב על גדת הנהר והביט במים הזורמים. שני שליחים מטעם הקיסר פנו אליו ביראת כבוד והציעו לו להיות יועצו הבכיר של הקיסר. הזקן המשיך להביט במי הנהר כמו לא שמע את דבריהם ולבסוף אמר, ידוע שלקיסר יש צו נדיר בין מאות שנים והוא מחזיק אותו בטבעה יקרה עטופה בדי משי. אמת יציב ונכון, אנו לא השליחים. הזקן המשיך ושאל, לו ניתנה לצו זכות הבחירה, מה לדעתכם היה מעדיף, לחיות בטבע או להיות כלו בארמון מלכים? לחיות בטבע, כמובן, אנו השליחים. אם כך אמר הזקן, לכו לשלום ואמרו לקיסר, הצו לא רוצה.

מאזינים יקרים, מאזיני רדיו ברסלב, אנחנו רוצים להזמין אתכם לפינת סיפור עם מוסר השכל בצידו, עם משה הרוש. אני מאמין שתיהנו, זאת השם ברך. המשך הזנה ערבה ולתועלת מרובה.

0: כשהמזל נכנס דרך הדלת. מספרים על נער שחלם להמר בקזינו ולהצליח בגדול. הנער חסך כסף ונסע ללאס וגאס, התחיל להמר, הפסיד, הרוויח, עד שהחליט להמר על כל הקופה, ובבת אחת הפסיד את הכל. הנער הסתובב ברחובות חסר כל. הוא רצה להיכנס לתא שירותים והיה צריך מטבע, אך לא נשאר לו כסף. כך עמד וביקש מאנשים טובה עד שמישהו נעוד ונתן לו מטבע. כשעמד להכניסו לחריץ התא, פתאום נפתחה הדלת, ואיש גדול מאוד יצא משם. הנער נכנס במקומו והמטבע נשאר בידו. מיד לאחר מכן חזר אל הקזינו והתחיל להמר שוב. המזל העיר לו פנים, ובסוף הלילה יצא משם עם סכום גדול מאוד. שנים רבות חלפו, ואותו נער הפך לפרופסור מפורסם לכלכלה. באחת ההרצאות שלו סיפר לקהל את הסיפור והוסיף, הייתי מאוד רוצה להודות לאיש שעזר לי באותו היום. מישהו קם בקהל ואמר, זה אני שנתן לך את המטבע. הפרופסור לכלכלה הודה לו ואמר, סלח לי, אך אני לא התכוונתי אליך. אני התכוונתי לאדם שבאותו היום פתח לי את הדלת. כשהמזל נכנס דרך הדלת.
1: תומאס. תומאס שהיה תלמיד שובב בבית הספר, נשלח לביתו אחרי 3 חודשי לימודים בלבד, ובידו פתק שקיבל מהמורה. תומאס נתן לאמו את הפתק, וביקש ממנה שתקרא בקול שגם הוא ידע מה המורה כתבה. העיניים של האמא התמלאו בדמעות, והיא החלה להקריא מהפתק לתומאס הקטן. הילד שלך הוא גאון, בית הספר קטן עליו, הוא צריך ללמוד בבית. תומאס למד בביתו כרוך טוב, ובגיל 12 כבר קרא את כתבי שייקספיר המורכבים. לימים, כאשר אמו נפטרה, תומאס עבר על המכתבים הישנים שהיו זרוקים במגירות, ומצא את הפתק שקיבל אז בבית הספר. בפתק היה כתוב, הבן שלך טיפש, החל ממחר הוא לא יוכל לבוא יותר לבית הספר. תומאס שהבין את מה שאמו עשתה בשבילו, כתב בספר זיכרונותיו. תומאס אלווה אדיסון, שהיה ילד טיפש, הפך לגאון רק בזכות האימא שלו.
2: ראש הנחש וזנב הנחש. יום אחד זנב הנחש אמר לראשו של הנחש, אני צריך להיות זה שיוביל את הדרך. ראש הנחש ענה, תמיד הייתי זה שהחליט על הכיוון, למה אתה פתאום רוצה לעשות את זה? לאחר השיח ביניהם, ראש הנחש המשיך להתקדם והתעלם לחלוטין מהזנב. כשראה את התעלמות ראש הנחש, זנב הנחש פיטל עצמו בכוונה מסביב לעץ וסרב להתקדם עוד סנטימטר. ראש הנחש משך בכל כוחו ללא הועיל ושניהם הוטשו. לבסוף, ראש הנחש נכנע ואפשר לזנב לקבוע את המסלול. זנב הנחש התלהב מאוד, סוף סוף אני המנהיג. ברגע זה של התרגשות מוחלטת, שכח זנב הנחש שלא היו לו עיניים לראות את הדרך קדימה. ובלי שום עזרה לגבי מה שהיה לפניו, החליק לבור אש בצד הדרך ונשרף חי. לכל דבר יש את התפקיד שלו. השתמשו נכון בראשכם.

שבוע טוב ומבורך, מה שלומכם? מועדים לשמחה, סוכות שמח. אשרינו, אשרינו, שמחים בסוכה, שמחים בחג. חג השמחה, חג הסוכות. ושמחת בחגיך ואיתך שמח, אשרינו. ובפרט שזוכים להכניס את הדת של רבנו אל תוך סוכת האמונה של חיינו, אשרינו.

אז אשרינו ואשרי חלקנו שמדברים מתורתו של רבנו, שזה נקרא צלע אמונה בימינו. השתבח שמו לעד שרבנו מלמד אותנו עבדות השם בשמחה ממש, לעבוד, לעבוד, יש עבודה.

בכל רגע ורגע לראות את ההתחדשות, לראות את מציאות הבורא תמיד נגד עינינו. ונכון, עבדו את השם בשמחה, זה עבודה. בוודאי שזה עבודה. זה לא בא בחינם. אבל רבנו מלמד אותנו ביתר סט, ביתר עוז, כמה זה שווה, כמה זה משתלם, כמה זה כדאי, כי מישהו שמח מצליח תמיד.

אז השתבח שם הולד, בשם השם נעשה ונצליח. אני רוצה היום שבעזרת השם נלמד ביחד, ומי שרוצה מוזמן גם לפתוח את סיפורי מעשיות, מעשה משיבת הבטלרס, מעשה י' ג', שם רבי נחמן מברסלב נותן לנו סיפור ארוך, נפלא, על שיבת הקבצנים, שכל אחד היה לו איזה מום, ככה זה היה נראה, אבל מסתבר, ככה מסביר רבי נתן בליקוטי ההלכות, בהלכות ברכות השחר ג', מעריך שם גם בעוד כמה נקודות, שם הוא גם מדבר על נושא של בן מלך ושבחה שנתחלפו, שזה גם הסוד של להפוך מעצבות לשמחה, מלעבור מה שנקרא מעבדות לחירות אל הבן שבתוכנו. והיום הייתי רוצה שניגע בסיפור, בתוך הסיפור, במעשה של שיבת הבטלרס, של סיפור נפלא שכל סודות הגאולה אגב נמצאים שם. בקטע של הסיפור ביום השני, של הבטלרס השני, ונקרא אותו, ננסה להסביר אותו, ונראה איך לדלות את מציאות השמחה אל חיינו, שאנחנו צריכים גם להדגיש, זה לא בא בחינם. השמחה נמצאת אצלנו בדעת, בטעם, בריח, בראייה, בתפיסה. מי מחזיר לנו את הטעם ואת הריח ואת הראייה זה הצדיק, שיודע לפתוח לנו את המעורי אור שנמצא לנו בדעת, בתפיסה, להחזיר לנו את הטעם, את הריח, את הראייה לכל מציאות החיים שלנו, שאתם יודעים, זה גם כל עניין של השמחה, ושמחת בחגיך והיית אך שמח, ובשביל זה צריך את הגנן, בעל הגני, ככה זה נקרא, ככה רבנו גם נלמד בתורה סמכי, שהצדיק השתבח שמו לעד, הוא יודע להתהלך מה שנקרא בגן עדן ולתקן את הנשמות שלנו. תורה שלמה בליקוטי מוהר"ן, תורה סמכי, ויאמר בועז אל רות. כדאי ללמוד אותה גם, מה זה המהות הזאת של הצדיק שהוא נוכח בעולם, והדעת שלו, יותר נכון, נוכחת בעולם. אז זה ממש בחינת תיקון הנשמות ושמחה שיש בכל העולמות כולם, ומה קורה אם חס ושלום יש הסתרה על האור הזה, על האור של הצדיק. אז נקרא קצת את הסיפור, ננסה להסביר אותו, לדלות משם כמה רעיונות לתוך המציאות של החיים שלנו. מעשה משיבת הבטלרס, טוב לפתוח ככה, אתם יודעים גם לשבת בסוכה, לשמוע קצת סיפורי מעשיות של רבנו משנים קדמוניות. עולם, עולם, הסיפורי מעשיות זה פשוט גן עדן עלי אדמות. אור מאוד נפלא, מאוד מתוק, מאוד מחיה. אז רבנו אומר כך, בהמשך הסיפור, ביום השני, שהיה בעצם את המשתה בין ה... בן והבת שהתחתנו, של שבעת ימי המשתה, חזרו וזכרו הזוג הזה את הבטלרס השני, את הקבצן השני, היינו החרש שהחיה אותם ונתן להם לחם. היה בטלרס שהיה נראה להם חרש, וכאשר הם עבדו ביער ועדיין לא התחתנו והיו לבד ובודדים ובחו לעזרה, הגיע להם הבטלרס הזה השני, הראשון גם וגם יש את השני, וזה בעצם דמות הצדיק שכל פעם בא אלינו ב... ממקום אחר, מתפיסה אחרת, מהתבוננות אחרת לחיים, מה אנחנו צריכים. הוא נתן להם לחם ומים והחיה אותם, והלחם ומים זה התורה וזה המצוות. נתן להם לחם לאכול, שזה לחו לחמו בלחמי, נותן להם לחם, אבל איזה לחם? לחם עם טעמים טובים, שזה התורה, עם דעת ישרה וטעמים טובים. והם היו בוכים ומתגעגעים, איך לוקחים לכאן את אותו הבטלרס החרש שהחיה אותנו כנל. והם היו בחתונה שלהם, בשבעת ימי הברכות, ושאלו, אוך, איך אנחנו מתגעגעים לאותו בטלרס חירש, אותו קבצן חירש שהחיה אותם, נתנו ללחם, וכל כך היינו רוצים שהיה איתנו עכשיו בשמחה, בתוך שהיו מתגעגעים אחריו, והנה הוא בא. ואמר, הנני, ונפל עליהם ונשק אותם, ואמר להם, אתה אני נותן לכם במתנה שתהיו כמוני, שתחיו חיים טובים כמוני, כי בתחילה ברכתי אתכם בזה, ואתה אני נותן לכם חיים טובים שלי במתנה גמורה לדרשה. נותן לכם דעת, הצדיק נותן דעת. ואתם סוברים שאני חירש, ככה אומר להם הבטלרס, אתם בטח חושבים שאני חירש, אני לא שומע כלום, אה? אין אני חירש כלל, אומר להם. רק שכל העולם כולו אינו עולה אצלי לכלום שישמע החיסרון שלהם. איזה דעת הוא נותן להם? העולם מלא בצלילים של חיסרון, זה מדבר על זה, הוא יוצא על זה, זה כועס על זה. והרי החדשות, השם ישמור ויציל, רק לשון הרע, רכילות, דברים לא טובים, כולם מדברים מחסרונות ולא שמים לב, חושבים שעל ידי שידברו מהחסרונות, ככה יהיה להם פתרונות. אבל מה זה שמיעה טובה? שמיעה טובה גם מסביר רבי נתן. שאדם יודע לשמוע את צליל השם, את צליל האהבה והאמונה, שיודע לשמוע את הצליל של היתרון, מפעיל את המוח בשביל זה, יבדו את השם בשמחה.
והשם יעזור ויציל, כי כל הקולות כולם ממין החסרונות, כל הקולות כולם ממין החסרונות. אוי, כמה אנחנו צריכים ללמוד לזהות את זה, שהעולם מלא בקולות של חסרונות. שמעתם פעם כזה הגדרה, העולם מלא בקולות של חסרונות. עכשיו, מה שאדם שומע, זה משפיע על הדעת שלו, כי האוזניים הם כנגד המחשבה, הם כנגד הדעת. ואם לא שומרים על השמיעה, לא שומרים על המחשבה, אבל אם ממלאים את השמיעה בדברים טובים וחיוביים, שומרים על המחשבה. אם שומרים על המחשבה, גם שומעים טוב, וכן על זה הדרך. כי כל אחד ואחד צועק על חסרונו. העולם מלא בצעקות, חסר, חסר, לא טוב, לא טוב, לא טוב. אחרי אמר לי מישהו, אבל מה לעשות שהמציאות מראה שחסר? אמרתי לו, כן, אבל הבעיה היא שלקחת את המציאות שנקרא חסר, ועשית אותה המהות של החיים. זה הבעיה. שאנשים לא שמים לב שטבע האדם זה לקחת את זה בתור מהות, וזה רק מה יש לי בחיים. יש לי רק חסרונות. וגם שהוא מסתכל על היתרונות, זה כזה בדיעבד, על הדרך, נכון, קמתי לתפילה, נכון, התפללתי, נכון, בניתי סוכה. איפה הלכת, יקירי? את מה שצריך לעשות לכתחילה, עשית אותו בדיעבד? עבדות השם בשמחה זה לכתחילה כל רגע ורגע. מה אנחנו שומעים ברוב ימי היום שלנו? חסרונות, חסרונות, נותנים לזה גם מקום, כי זה מה שנקרא ביקורת בונה שכביכול תבנה אותנו. וזה שטוב לי זה ככה על הדרך. זה הקולות שאנחנו משמיעים לצערנו. כי כל אחד ואחד צועק על חסרונות, צועק על חסרונות, משמיע את זה, מבליט את זה, מעורר את זה. בחיים שלו, מול הילדים שלו, מול המשפחה, מול העבודה, מול קרוב, מבליט כל הזמן מדבר על החסרונות. ואפילו כל השמחות שבעולם, כולם הם רק מחמת חסרון. ששמח על החיסרון שחסר לו ונתמלא. בסדר, הוא היה רווק, עכשיו הוא התחתן. היה לו חיסרון, עכשיו הוא שמח. זאת אומרת, גם השמחה באה מחסרונות. הוא התחתן עכשיו, הוא רוצה שיהיה לו ילדים. עכשיו נהיה לו ילדים, אז ברוך השם, אז הוא שמח. אבל כל הזמן, הכל הנשמע, זה כל החיסרון. גם מתוך השמחות עצמם, זה בא מתוך חיסרון, כלומר רק משמיעים חיסרון. מה אם להשמיע יתרון? מה אם לדבר מה יתרון? מה אם לחשוב מה יתרון? ואצלי, אומר אותו בטלרס, אותו קבצן, כל העולם כולו אינו עולה לכלום שיכנסו באוזני החיסרון שלהם. זה לא עולה לפניי. אני נזהר בזה, אני שומר על זה, שלא לתת מקום אל כל השם שנקרא דבר מהחסרונות כל הזמן. תבליט כמה חסר, תבליט כמה לא טוב לך, תבליט כמה אתה מסכן. כי אני חי חיים טובים שאין בהם שום חיסרון. אפה, איך יכול להיות? איך יכול להיות? אתה חי חיים טובים שאין בהם שום חיסרון? כי תלוי ממה אתה מדבר. תלוי ממה אתה מדבר. איך השבוע פנה אליי איזה מישהו? אומר, אמא שלי זכתה להגיע כמעט לגיל 100. וכל יום הייתה אומרת לי, יאה בני, כל יום זה מתנה. כל יום זה מתנה. כל יום זה מתנה. איך החסיד היקר, עליו השלום, ליאור שי היקר, שהאדם כזה שמח ועבר בחיים שלו, אבל היה תמיד אומר, זה היום המאושר בחיי, זה היום המאושר בחיי. ומה קורה שאדם מדבר מזה ואומר את זה? הוא מתחיל לשמוע ולראות דרך הדיבור, הדיבור הזה מוביל אותו לראות באמת מה הוא מאושר באותו יום. לראות באמת כמה שפע יש לו באותו יום, כי רבנו הדגיש בחיי מורן חלק שני. כשהאדם אומר, רע לי, רע לי, רע לי, הקדוש ברוך אומר, עם כל הטוב שאני נותן לך, אתה רק אומר שרע לך, אז בוא תראה מה זה רע. אבל כשאדם אומר, טוב לי, טוב לי, טוב לי, הקדוש ברוך אומר, עם כל מה שעובר עליך, אתה אומר עוד שטוב לך, בוא תראה מה זה טוב. שימו לב, האמירה. הדיבור יש לו כוח לפתוח, לפתוח לנו את האור בחיים או להחשיך. האמנתי כי אדבר, אומר דוד המלך. ויש לי הסכמה על זה שאני חי חיים טובים מן המדינה של עשירות. מה דעתכם, העשירים? איזה קולות הם משמיעים? שלמה המלך אומר שניסיון העשיר הוא יותר קשה מניסיון העני. וחיים טובים שלו, שהיה אוכל לחם ושותה מים. שמעתם מה היה החיים טובים שלו? היה אוכל לחם ושותה מים. נו, זה מה שעושה אותך שמח? זה מה שגורם לך לשמוע את קולות היתרון? הלחם והמים זה מרמז על התורה, אבל איזה תורה הוא לומד? תורה שמזינה את הקול שאומר יש יתרון, תורה שמזינה את המים הזורמים של הקול שאומר שיש יתרון, ויש עוד יתרון, ויש עוד יתרון, וכל יום זה מתנה.
וכל יום עם משפחה זה מתנה, וכל יום בבית זה מתנה, וכל יום בסוכה זה מתנה, וכל יום בחגים ושבתות זה מתנה. וכל רגע שאני הולך לסופר וקונה דברים לכבוד שבת או לכבוד החג זה מתנה, וכל רגע שאני מברך זה מתנה. העולם והחיים שלנו מלאים במתנות. השאלה איזה קול אנחנו מביאים. אז נכון, חסרונות יש. אבל לתת הגדרה במוח ובתת מודע דרך הדיבור שתמיד חסר לי, אדם צריך לבדוק את עצמו. ואם זה הדיבור שאנחנו משמיעים, אז השם יעזור ויציל. כי הטוב הופך להיות כזה בדיעבד. לא, הטוב הוא לא בדיעבד. אני עכשיו מפנה את כושר המחשבה, דיבור ומעשה, למקום שנקרא עבדות השם בשמחה, לדבר מהיתרונות. ועכשיו הוא מתחיל לספר להם סיפור. שימו לב איזה סיפור. כי יש מדינה שיש בה עשירות גדול. שיש להם אוצרות גדולים. יש שם שפע. זה מרמז על מציאות החיים שלנו. שברוך השם כל אחד מאיתנו הוא סוג של מדינה רוחנית. ויש לך עשירות גדולה מאוד. אתה קם בבוקר, אתה אומר מודה אני לפניך, אתה מתפלל, אתה עושה חסדים, תשים לב, תבחן את עצמך, תראה שאתה מלא בעשירות מאוד מאוד גדולה, מאוד יפה. אתה בריא, אתה נושם, אתה חי, אתה לומד, אתה מתפלל, אתה הולך לבית הכנסת, ברוך השם, וצריך לעבוד עם זה. ופעם אחת נתקבצו, והתחילו כל אחד להתפאר עם החיים טובים שלו. איך הוא חי חיים טובים? שזה מרמז גם אגב על הצדיקים שבאמת חיים חיים טובים של תורה ומצוות ומבליטים את זה ושמחים בזה. וכן סיפר כל אחד ואחד מסדר החיים הטובים שלו ועניתי ואמרתי להם אני חי חיים טובים שהם טובים יותר מהחיים טובים שלכם. איפה, מה הכוונה היא? והראיה, כי אם אתם חיים חיים טובים, הרי אם תוכלו להושיע מדינה פלונית. עכשיו יש איזה מדינה שצריכה ישועה. דור מסוים שהוא בחינת מדינה שצריך ישוע, משהו השתבש באותה מדינה, משהו השתבש באותו דור, משהו קרה בעולם שאיבד לנו את השמחה הפשוטה והתמימה. איך אמר לי היום? סיפר לי מישהו, אומר לי, לפני 40 שנה שהתחתנתי, אומר, ההורים שלי חיו בבית של 72 מטר, ושהם עשו לי תחינה, הם הצליחו להכניס לשם 200 איש. איך? לא יודע. סבתי עליה שלום הייתה אומרת שיש מקום בלב, יש מקום לכולם. היינו שואלים אותה, סבתא, איך אתה עשית שבת חתן לילד? תראי כמה אנשים. אל תדאג. הכל יש. יספיק לכולם ולא יחסר. שיש מקום בלב, יש מקום לכולם. ומה קרה למדינה הזאת? יהיה שיש מדינה שהיה להם גן. והיה באותו הגן פירות, שהיה להם גם כל מיני טעמים שבעולם, היה שם פירות טובים, שזה מרמז על עשייה טובה, התבוננות טובה, חיות טובה. זה מרמז גם על תקופת בית המקדש, השתבח שמו לעד, גם היה שם כל מיני ריחות שבעולם. עונג רוחני נפלא, זה עוד דבר שהנשמה נהנית ממנו ולא הגוף, זה הריח, כך הגמרא אומרת במסכת ברכות בדף סמך ג' עמוד ב', גם היו שם כל מיני מראה, כל הגוונים שבעולם, הכל היה שם באותו הגן, גם מראה טוב, ראייה טובה, הסתכלות טובה, דעת טובה. והיה על הגן גנני אחד, ואותה מדינה, שהיה בגן את כל הפירות הטובים, והריחות הטובים, והמראות הטובים, היה שם הגנני, שזה בחינת הצדיק האמת, שיודע לקבל את המושכות מהשם יתברך, ולהדריך אותנו במציאות החיים למחשבה, דיבור ומעשה, שיהיה לנו עבודת השם טובה, ולימוד תורה מתוך ריח טוב, טעם טוב, ראייה טובה. והיו בני אותה המדינה, חיים חיים טובים, שאור הצדיק מתגלה בעולם. משה רבנו מוציא את עם ישראל ממצרים, מכניס אותם למדבר, ויש להם חיים טובים. אותו דבר יהושע בן נון שמכניס אותם לארץ, אותו דבר בתקופת דוד המלך, שלמה המלך. איש תחת גפנו, תחת תאנתו, איזה כיף, זה מה שהנביא גם אומר, לעתיד לבוא, כל אחד יישב, איש תחת גפנו, תחת תאנתו, ויהנו מזיף השכינה. יש את הצדיק, שהוא יודע לנהל את הכל. הוא הגנן. והם חיו חיים טובים על ידי אותו הגן. ונאבד שם הגנני, האור של הצדיק מסתלק חס ושלום. נסתר, מסתירים אותו. וכל מה שהיה שם באותו הגן, בוודאי מוכרח להיות קלה ונפסד. והכל מתחיל להתבלות.
הריח נעלם, הטעם נעלם, המראה נעלם, העולם מלא ברדיפות, העולם מלא בנצחנות, העולם מלא במלחמות, כמה רבנו מדבר על זה בפרט בתורה עין ה' חלק שני, שיש מידת ניצחון, ויש מידת מלחמה, ויש מידת מחלוקת. וממה היא נוסדה באדם? מדמים אחורים שעדיין לא עבד בהם את השם יתברך. והכל הופך להיות קלה ונפסד, והעולם מלא בתחרות, ומלא בזימה, ומלא בניאוף, ומלא בחוסר סיפוק עצמי. ואומר הרמב״ם בהלכות דעות, וטבע האדם להימשך אחר סביבתו, והמחשבה ודיבור ומעשה, הכל מקבל עובש. ומאחר שאין שם הממונה, שזה האור של הצדיק, דהיינו הגנני, אף על פי כן היו יכולים לחיות מן הספיחין שבגן. עדיין היה, איך אומרים, במושגים שלנו, את הדעת שעדיין נשארה. זה מה שרבנו הדגיש, שאנחנו נהיה תלמידים שעושים תלמידים. למה? כי אור הצדיק ככה ממשיך בעולם. הדעת שלו ממשיכה להישאר בעולם. הספרים זה ההפצה, זה להחזיר את הטעם ואת הריח ואת הריח, אבל השם ישמור ויציל. אבל אם לא ונסתלק אור הצדיק, לאט לאט מתחילה ירידה רוחנית. אבל אני מהספיחין, לפחות ממה שנשאר, שעדיין יש לזה את הרשימו. הוא בא למלך אכזר, שזה מרמז על היצר הרע בכבודו ובעצמו שהוא אכזר. והאדם צריך לדעת כל התאוות שבעולם וכל השטויות והאבלים והלשון הרע, והראייה השלילית, ולדבר מחסרונות, זה המלך האכזר של היצר הרע שרוצה להבליט באדם, כביכול גם בשם הקדושה שכל הזמן רק חסר לו. לא משנה איך הוא לומד, זה לא מספיק, לא משנה איך הוא מתפלל, זה לא מספיק, לא משנה איך הוא מברך, זה לא מספיק, זה גם טקטיקה של היצר הרע שאלוף לבוא בדמות של תלמיד חכם. היה מלך אכזר על אותה המדינה, ולא היה יכול לעשות להם דבר, והלך וקלקל את החיים טובים של המדינה שהיה להם מן הגן, ולא שקלקל את הגן, רק שהשאיר שם באותה המדינה 3 כיתות עבדים, וציווה עליהם שיעשו מה שפקד עליהם. ועל ידי זה קלקלו את הטעם, שעל ידי מה שעשו שם, כל מי שירצה לטעום איזה טעם, יהיה טעם נבלה. קלקול הטעם. הטעם הוא קיים, רק הוא התקלקל בדעת ובתפיסה. האור קיים, רק הוא נסתר. עד שאנשים גם לא מבינים. אני אומר, אני לומד תורה, אני מתפלל, לא מרגיש חיות, לא מרגיש טעם, לא מרגיש ריח, לא מרגיש ראייה טובה, מה קורה פה? וכן קלקלו גם את הריח, שכל הריחות יהיה להם ריח חלבנה, שידוע שב-11 סממנים החלבנה היה ריחה רע. וכן קלקלו את המראה, שהחשיכו העיניים כאילו יש עננים עבים. הכל חושך, הכל דינים, הכל רק כעסים, זה מדבר על זה, ההוא נופל, לא שמים לב איפה לשון הרע, איפה רכילות רחמן על הצלן. כבר לא רואים טוב, כל מה שרואים זה רק מחלוקות. והשם יעזור. הכל היה לידי מה שעשו שם כאשר ציווה למלך האכזר. ואתה, אם אתם חיים חיים טובים, ככה הוא אומר לאותם אנשים, שהם זה בחינה של צדיקים, שהם באמת צדיקים גדולים, אבל הוא אומר להם, לי יש את התפקיד שלי עכשיו להשיב את העולם למוטב, אבל אם אתם באמת חיים חיים טובים, הרי אם תוכלו להושיע אותם, את אותה מדינה הזאת. הצדיק יש לו תפקיד, ושאר הצדיקים יודעים גם שזה התפקיד שלו של הצדיק. במשה רבנו אהרון לא קינה בו, יהושע לא קינה בו. למה? כי הם ידעו שזה התפקיד שלו להוציא את עם ישראל ממצרים ולהשיב להם את הריח ואת הטעם ואת הראייה הטובה. הבלב יצחק מברדיצ'וב עליו השלום שנפטר בשנת תף קוף עין, שנה לפני רבנו. הוא אמר, אם הייתי יודע שיקשיבו לי, הייתי אומר לכל עולם שינערו אחרי האדמור מברסלב, אחרי רבנו הקדוש. כי כל מקום טוב הוא יודע לקחת. ידעו הצדיקים. ידעו הצדיקים, בוודאי. מה זה האור של רבנו בעולם? איך הוא יכול להעניק את הדור, איך הוא יכול להחיות את הכל, בוודאי. רואים את זה גם היום, שברוך השם, לאט לאט ובקצב טוב אתה שומע על עוד איזה רב, על עוד איזה ראש שיבה, שמתחילים להבין שחביבי, זה מה שצריכים לדור, צריכים את האור של רבנו בעולם ואי אפשר להסתיר אותה. ואני אומר לכם, כל זה דברי החירש, שאם לא תושיעו אותם, יוכלו הקלקולים הנ"ל של אותה המדינה להזיק לכם גם כן, אפילו שאתם צדיקים גדולים, אבל אם לא תוכלו להושיע אותם, זה יכול לפגוע בכם גם. והלכו העשירים הנ"ל אל אותה המדינה, וגם אני הלכתי עמהם. וגם בדרך הילוכם, היו חיים גם כן, כל אחד ואחד, חיים טובים שלו. כי היה להם אוצרות, בוודאי שהיה להם אוצרות, תורה, מצוות, מעשים טובים, בוודאי שהיה להם אוצרות טובים.
וכשבאו סמוך למדינה, עכשיו מה זה סמוך למדינה? שפתאום זה הסוד של ירידת הדורות, סמוך אל עקבת הדמשיכה לדור שלנו, שרבנו לקח עליו פיקוד, להשיב את כולם למוטב, להשיב את הטעם ריח ואת הראייה. התחיל להתקלקל גם אצלם הטעם. מה אתם? התחיל להתקלקל גם אצלם. כי כוחות הסית רחה הם מאוד חשובים, מאוד חזקים, סליחה, מאוד חזקים בדור הזה. מאוד עוצמתיים בדור הזה. מאוד בריונים בדור הזה. ויש צדיקים גדולים מהדורות הקודמים. וכבודם במקומה מונח. אבל יש את הבחינה של הצדיק שיודע לעבוד עם הדור שלנו. שזה רבנו שיודע לתת את זה. רבי נחמן ברסלב. והתחיל להתקלקל גם אצלם הטעם ושאר דברים. והרגישו בעצמם שנתקלקל אצלם. רבי שמעון בר יוחאי וחבריו אמרו, על הדור שלנו, יהיה תבילה אחמינה, שיבוא משיח ולא נהיה בדור הזה. תנאים! הם בעצמם פחדו. אז מה אנחנו נעשה? אז אם יש לך צדיק שאומר, לא רומז, שהוא צדיק הדור עד ביאת משיח, כמו שרבנו הדגיש, ואמר, ממני ועד משיח לא יהיה חדש, ההבדל של המשיח קשיב ולא מקשיבים, מה יגלה האור של משיח? הוא מלא ארץ דעה את השם כמיים להם מכסים, איש תחת גפנו תחת תאנתו, כולם יהיו בשמחה, כי בשמחה תצאו. בא רבנו, אומר, אני יכול לתת את זה, יש לי את הכוח, והוא נכנס אל תוך הדור שלנו, עד עקבת עד המשיחה, עד ביאת משיח, הוא נכנס לדור שלנו. ויש לו את הכוחות ואת הכלים להתמודד ולהילחם ולעבוד עם הנשמות שלנו ולהשיב לנו את התיקון הנפשי שאנחנו כל כך רוצים. ואמרתי להם, אם אתה שעדיין לא נכנסתם אצלם, כבר נתקלקל אצלכם הטעם, עוד לא נכנסתם למדינה, רק הייתם מרחוק, ואיך יהיה אם תיכנסו לשם? מכל שכן, איך תוכלו להושיע אותם? לכן זה לא דבר פשוט. רבי יצחק ברייטר כותב בחלוקי נחל כמדומני שברגע שרבנו אמר שהוא צדיק הדור עד ביאת משיח כל מי שיבוא ויגדיר את עצמו כך בוודאי שהוא מפורסם של שקר כי רבנו כבר אמר את זה, הדגיש את זה ואמונת חכמים אומרת שזה הוא והוא המנהיג הדור לא, אבל תשמע מה שהוא התכוון זה לדור שלו ועכשיו הוא נפטר אז... גמרא בברכות למד א' מפורש צדיקים גדולים במיטתם יותר מבחיים. אדרבה, שאם רבנו אמר את זה בחייו שהוא צדיק הדור עד ביאת משיח, על פי אמונת חכמים שצדיקים גדולים במיטתם יותר מבחיים, קל וחומר של קל וחומר. שהוא עכשיו צדיק הדור שיודע להניג אותנו, והוא מלמד אותנו בצורה נפלאה לקבל דעת, ואיך ללמוד גם מכל הצדיקים, אבל יש לו את המושכות. ורואים את זה בחוש, לא צריך אפילו להסביר את זה. איך נמשכים ונוערים אחר רבנו הקדוש השתבח שם הולד. איך נוערים אחר רבנו. בוא נשמע כמה צלילים.

הוא עושה ניסים לכל הבוטחים בו השתבח שמולד. רבנו יודע לתת דעת, יודע לתת דעת. ורואים את זה בחוש, לומדים מספרי רבנו, מקבלים חיים טובים, חיים חדשים, עם כל הניסיונות, אבל מקבלים דעת.

עכשיו שימו לב אחים יקרים, מה מתחיל לעשות את הבטלר סחרש, להשיב את העולם למוטב, את הטעם ואת הריח ואת המראה, את השמחה והחיות. איך אומרים לי אנשים, איפה הייתי כל השנים שלא ידעתי מתורת רבנו? לא ידעתי מתורת רבנו. זה עולם, עולם של מתיקות יש בתורות האלה.

בר רבנו ומספר ואומר שאותו בטלר סמה עשה ולקח לחם שלי, ולקחתי לחם שלי ומים שלי. התורה משולה ללחם, לכו לחמו בלחמי, והמים, התורה משולה למים, כל צמא, לכו למים. אז מה רבנו פה מלמד? לוקח בטלרס את הלחם שלו ואת המים שלו. אותה תורה שקיבלנו במעמד הר סיני. אותה תורה שבכתב, אותה תורה שבעל פה הכל. אבל יש לו משהו בתורה איך לקיים אותה, שזה הלחם והמים שהצדיק נותן לדור. איך לקיים את התורה? רבי נתן אמר, את התורה קיבלנו ממשה רבנו. איך לקיים את התורה בדורנו קיבלנו מרבנו. זה הלחם והמים. איך זה יזין אותנו? איך זה ישיב לנו את התוהר של המערכת הרוחנית, הראייה, הערכה, הטעימה. ונתתי להם, והרגישו בלחם ומים שלי כל הטעמים, וזה דבר נפלא ופלא שקורה, מקטנים ועד גדולים. כאשר אוכלים מספרי רבנו, מהליקוטי מוהר"ן, מהליקוטי תפילות, מהליקוטי הלכות, מספרי רבי נתן, סיפורי מעשיות, מתחילים להרגיש את כל הטעמים, וזה מוחש, וזה רואים את זה, שלומדים מהספרים. האור של הצדיק נמצא בספרים. הדעת, הטעם והריח והמראה נמצא שם. מתחילים להרגיש את כל הטעמים. פתאום התורה כל כך מהירה, כל כך מחיה, וכמה יצר הרע יש ללמוד על ספרי רבנו. וכמה צריך שיהיה סדרים בספרי רבנו, גם בעולם הישיבות. סדרים, כמו שיש סדרים בגמרא וטור בית יוסף בכוללים, צריך שיהיה גם סדרים בלימוד ספרי רבנו, בוקר, צהריים וערב. יהיה רצון שהדברים האלה יתקבלו. שבחורי הישיבות יפתחו סדר א', עם ליקוטי מוהר"ן, אחרי זה סדר ב', מספרי רבנו, אלא כל אחד ואחד, שיהיה סדרים, לאכול וללעוס מתורת רבנו הרבה. וגם כל הריחות וכל המראה, הכל היה שם. ונתקן מה שנתקלקל אצלם. הרי הם אותם, התחילו להתקרב לאותה מדינה. רק התחילו להתקרב, כבר התחילו להרגיש שנתקלקל אצלם הטעם והריח והראייה. הצדיק ישר קולט את זה, נותן את הלחם ואת המים שלו, והכל מתחיל לקבל תיקון. עכשיו, מה זה תיקון בלשון הארי? כלי. הפכים להיות כלי לקבל אור. ובני המדינה הנ"ל, היינו המדינה שהיה להם את הגן, של הגן, התחילו לפקח על תיקון המדינה שנתקלקל אצלם הטעם והריח והראייה. ונתיישבו. היות שיש מדינה של עשירות, היינו אותה מדינה עצמה. ונראה להם שהגנני שלהם שנאבד שעל ידו עליהם חיים טובים, הוא משורש אחד עם אותם בני המדינה של עשירות, כי יש להם ראייה טובה ויש להם עשירות דקדושה, ואצלנו זה נתקלקל. שיש להם גם כן חיים טובים. על כן הייתה הצעתם לשלוח אל אותה המדינה של עשירות. בוא נלך אליהם, נקבל תיקון מהם. ובוודאי יושיע אותם. ככה יעזרו לנו, יושיע אותנו. וכן עשו ושלחו שלוחים אל אותה המדינה של עשירות. והלכו השלוחים, ופגעו בהם, נפגשו בדרך. היינו שהשלוחים פגעו בבני אותה המדינה עצמה של עשירות, כי הם היו רוצים ללך אצלם. ושאלו את השלוחים, להיכן אתם הולכים? השיבו, אנו הולכים אל אותה המדינה של עשירות שיושיע אותנו מכל הבלגן שיש לנו. אנחנו הדור שלנו, שנתקלקל הטעם והריח והמראה. צאי לך בעקבי הצון, אורי את גדיותייך על מישנות הרועים. חוזרים לדרך אבותינו, רוצים לקבל עשירות דקדושה. אנו ואמרו, אנחנו בעצמנו הם בני אותה המדינה של עשירות, ואנו הולכים אצלכם. אנחנו רוצים שהאור שלנו ירד עליכם. אמרתי אני להם, היינו אותו החירש שמספר כל זה. אמר להם, הלא אתם צריכים אליי, רגע. נכון, יש צדיקים של הדורות הקודמים. קודשי קודשים ותענוג ללמוד מהספרים שלהם, מחיה אותנו, אבל אנחנו מרגישים שאנחנו מוכרחים את הדעת של רבנו. אנחנו צריכים אליו. הלא אתם צריכים אליי, אומר להם אותו הבטלר סחרש. אתם צריכים את הדעת שלי, אם לא זה לא ילך. כי צריך פה רפואות חדשות ודעת חדשה שהצדיק מוריד לעולם ומגלה לדור הזה. ובלי זה, זה לא יסתדר. כי הוא הרועה צאן שיודע איך לראות אותנו ולהשיב אותנו ולחבר אותנו גם לכל הצדיקים כולם. שנלמד מהספרים שלהם לקבל טעם וריח והכל וכו' וכו' וכו'. איך אמר לי זה מישהו תלמיד חכם שיודע ספר. הוא אומר לי לא דומה עבודת השם שלי שהייתי לומד גמרא לפני שהתקרבתי לברסלב ואחרי שהתקרבתי לברסלב. לפני שהתקרבתי לברסלב היה בזה הרבה נצחנות ובקחנות וכו' וכו'. אחרי שהתקרבתי לרבנו זה הפך להיות לי תורת חיים. כי רבי נתן אומר,
ששם המוות ושם החיים, הניסיון הוא בתורה שבעל פה, לא בתורה שבכתב. כי שם בעצם יש את הקושייה, התירוץ, את הבירור וכו' וכו'. כי אתם לא תוכלו ללך לשם להושיע להם כנל. כן, אתם תישארו כאן, ואני אלך עם השלוחים להושיע אותם. מה אומר להם אותו בדלרס חרש? תנו לי לעשות העבודה שלי. בא רבי נחמן ברסלב אומר, ירדתי לדור הזה. קדוש ברוך הוא ראה את הנשמה של הדור הזה. גילה את הספרים הנפלאים. והוא עכשיו רוצה שזה יופץ, וייכנס לכל בית, ויהיה לימוד מהספרים, שזה לא יישאר רק בתור איזה רהיט בארון, למרות שרבנו אמר שעצם הספרים עצמם בבית הם שמירה גדולה, אבל הוא רוצה שנפתח ונלמד מהם ונעיין, ונחזור ונשנן ונחיה מזה. וזה מתחיל, זה התחיל להושיע אותנו. והלכתי עם האם, אומר אותו בטלרס, ונכנסתי במדינה, באיזה עיר, ובאתי וראיתי שבאים אנשים ואומרים, איזה דבר הלצה, פתאום הוא מתחיל לבחון את המדינה. בוא נראה מה התקלקל פה. מה גרם לטעם וריח ולראייה להתקלקל? מה הוא רואה? לשון הלצה, ליצנות. ואחר כך מתקבצים עליהם עוד איזה בני אדם, עד שנעשה איזה קיבוץ, אומרים איזה דברי הלצות, והם מחייכים ושוחקים. ליצנות, ליצנות, ליצנות. ותתי אוזן ושמעתי שהם מדברים ניבול פה, כי הליצנות מובילה לניבול פה. כן. כמה אדם צריך להיזהר לשמור על קדושת הדיבור שלו. גם שהוא נמצא בתוך עולמה של תורה, ומדבר מתוך התורה הקדושה. כמה הוא צריך להיזהר מה הוא מוציא מהפה, איך הוא מוציא מהפה, מה הוא מדבר. לפעמים לא שמים לב. אומרים איזה דרשה ו... פתאום איזה ניבול פה או איזה מילה לא במקום. כמה צריך? כמה צריך גם? ייזהר. וזה אומר דברי ניבול פה, וזה אומר בדקות יותר, וזה שוחק, וזה יש לו הנאה וכיוצא. פתאום נהנים מזה מעלה. איך אפשר ליהנות מליצנות? איך אפשר ליהנות מניבול פה? לצערנו, השם ישמור ויציל, זה תאווה. זה תאווה שנותנת לאדם הרגשה שהוא מתנסה על האחר. הוא יותר גבוה מאחר, הוא יותר טוב מאחר. זה תאווה, תדעו לכם. זה תאווה ללכת רחיל, להיות ברחלנות, זה תאווה לדבר לשון הרע, זה תאווה לדבר ניבול פה, זה תאווה. ואם לא עוצרים אותה, היא כמו סם שגדל וגדל וגדל וגדל. אחר כך הלכתי לאלן לעיר אחרת, וראיתי ששני בני אדם מריבים זה עם זה, מחמת איזה מסע ומתן. והלכו אל הבית דין, לדין. הוא פסק להם הבית דין, זה זכאי וזה חייב, ויצאו מן הבית דין, אחר כך חזרו ונתקוטטו זה עם זה, ואמרו שאינם רוצים את זה הבית דין, רק הם רוצים בית דין אחר, ובחרו להם בית דין אחר. אנדרלמוסיה שלמה. לא מתאים לו פה, הולך לפה, לא מתאים לו פה, הולך לפה. כי מאחר שהם מרוצים על אותו הבית דין שבחרו להם, יכולים לדון לפניהם, ודנו לפני אותו הבית דין. אחר כך חזרו ונתקוטטו, שימו לב, הלכו לבית דין, הביאו להם פסק, חזרו ונתקוטטו אותו, אז תחזרו לאותו בדין. לא, הם הולכים למקום, הם לא מחפשים את האמת, הם מחפשים את הקומבינות. ונתקוטטו אחד מאלו עם אחר, ובחרו להם בדין אחר. למה כל פעם בוחרים בדין אחר? למה? כי לא מחפשים אמת. חפשים רק להיות צודק ולא מחפשים את האמת. וכן היו מריבים ומתקוטטים שם, ובחרו להם כמה בתי דינים. מוכר לנו הסיטואציה הזאת, אה? בלגן, זה מתקוטט עם זה, הוא מלכלך על זה, זה מדבר על זה. עד שכל העיר הייתה מלאה מבתי דינים. כל העיר, ומה זה בתי דינים? רבנו מביא בתורה יוד שהבית נקרא אמונה, ואז מה קורה? האמונה נופלת, והכל הופך להיות דינים וכעסים, ודינים וכעסים, בתי דינים, הכל דינים וכעסים, השם ישמור. והסתכלתי שזה מחמת שאין שם אמת. למה יש כל כך הרבה בתי דינים? למה יש כל כך הרבה התקוטטות? למה יש כל כך הרבה מחלוקות? כי אין אמת. אין אמת. ורבנו גם הדגיש שצריך לפי האמת, לפי מדרגתו, ולפי המעשה מחכם ותם. כל אחד יש לו את האמת, לפי המדרגה שלו, זה מעשה שלו, וזה מעשה שלי, אז ממילא לא צריך להיות מחלוקת. יש אחד שמתפעל בנץ, ויש אחד שמתפעל בשבע, יש אחד שמתפעל בשמונה, זה היה כרגע היכולת שלו. זה כרגע יכול שלו, יש כאחד שמניח תפילין רשי, ולאחר מכן מניח תפילין רבן אותם. ויש כאלה שמניחים את שתיהם, גם רשי וגם רבן אותם, שזה התפילין הקטנות. יש אחד בציצית, הקשירות לפי השולחן ארוך. 7, 8, 11, 13. יש אחד לפי הבן ישחה, יש אחד לפי הארי, יודקי ווקי, וכן זה הדרך.
איפה הללו והללו דברי אלוקים חיים? אבל הוא רואה, למה יש כל כך הרבה בתי דינים? כי אין אמת, אין אמת. ואתה זה מתי דין ונושא פנים לזה, קומבינות. ואחר כך חברו נושא פנים לו, כי הם מקבלים שוחד ואין בהם אמת. מקבלים שוחד ואין בהם אמת, השם ישמור ויציל, ואז נתקלקל גם הטעם, גם הריח, גם הראייה, ובפרט שוחד יעבר עיני חכמים ויסלף דברי צדיקים, נתקלקל הראייה. אחר כך ראיתי שהם מלאים ניאוף ממש, ויש שם ניאוף הרבה עד שנעשה כאתר אצלם, רחמן על אצלם, מוכר לנו בדור הזה. ואמרתי להם שבשביל זה נתקלקל אצלם הטעם והריח והמראה. שוחד, ניאוף וניבול פה. וכמה הקליפה הזאת משתוללת בדור. וכמה האדם צריך להיזהר בדבר הזה. כי זה המלך האכזר השאיר אצלם שלוש כיתות עבדים הנ"ל, שהיו הולכים ומקלקלים את המדינה. ורבנו אמר, אני אעשה אתכם כיתות כיתות. אבל איזה כיתות כיתות של קדושה? כיתות כיתות שכל אחד ישמח בחברו. כיתות כיתות שאף אחד לא יתערב לחברו. שזה מעשה שלו וזה מעשה שלי, וכל אחד יש לו את הבירור שלו, ותדעו לכם. על ידי הספרים, במשך הזמן, שלב אחרי שלב, בלימוד הספרים מגיעים אל האמת, בלי לחלך על אף אחד. בלי לדבר על אף אחד. עצם הלימוד עצמו כבר מוביל את האדם אל האמת, להגיע למקום שלו ולהגיע ליעד שלו. זה מה שרבי ישראל דוב עודסר היה כל כך מדגיש, שהעניין הזה של ללמוד מספריו ולקיים מצותיו, זה התיקון להכל, לכל השקר. זה התיקון להכל, זה התיקון להכל, לכל הדינים, לכל השקר, לכל השטויות. שהיו הולכים ומדברים ביניהם ניבול פה, והכניסו ניבול פה בתוך המדינה, ועל ידי ניבול פה נתקלקל הטעם. לא פלא, אדם מנבל את הפה, הוא לא מבין למה אין לו חיות ושמחה בעבודת השם, למה הוא לומד תורה והוא לא מרגיש מתיקות. שכל הטעמים הם טעם של נבלה. אין לו חשק, אין לו חשק, אין לו חשק. בטח איך יהיה לך חשק, מדבר לשון הרע, מדבר רכילות, רחמן אצלן, ניבולי פה, איך יהיה לו חשק ללמוד תורה? וכן הם הכניסו שוחד במדינה, ועל ידי זה נחשבו העיניים, נחשכו העיניים ונתקלקל המראה. כי השוחד יעבר עיני חכמים. וכן הם הכניסו ניאוף במדינה, ועל ידי זה נתקלקל גם הריח. הנשמה לא מהירה, כי זה כנגד הריח. המחשבה לא מהירה, כי זה כנגד הריח. איי, איי, איי. על כן, תראו לתקן את המדינה משלוש עבירות אלו, ולחפש אחרי האנשים הנם ולגרשם. שלא יקלקלו אותה, אז איך עושים את זה? ההפצה של ספרי רבנו בעולם. ממש ככה. זה התיקון להכל. ואז, כשנתקנו שלושת העבירות האלה, לא די שנתקן הטעם והמראה והריח, כי אם גם הגנני שנאבד יוכל גם כן להימצא. מה יאיר את האור של רבנו בעולם? מה יביא את הדעת של ביתר סט ביתר עוז בעולם, את הדעת של רבנו בעולם, שזה התיקון להכל, שזה היופי של הכל, שזה הפאר והיופי של הכל, בכל נשמות ישראל, זה העניין של הספרים של רבנו שיופצו בעולם ויהיה מלאם לימוד. ולהדגיש את זה, ולדבר מזה, שיהיה לימוד מספרי רבנו ברוך השם. זה כנגד כל השקר, כנגד הכל. ועשו כן, והתחילו לתקן את המדינה משלוש עבירות אלו. וחיפשו אחרי האנשים הנ"ל, והיו תופסים איזה אדם ושואלים אותו, מאיכן באת לכאן, עד שנתבררו אצלם האנשים של המלך האכזר, וגירשו אותם, ותקנו את המדינה מאותם עבירות. בתוך כך נעשה רעש. אפשר אף על פי כן, זה המשוגע שהולך ואומר שהוא הגנני, וכל אחד מחזיק אותו למשוגע, וזורקין אחריו אבנים ומגרשים אותו. כן, זה הביזוי של שם הצדיק. ובברסלב עברו את זה. רבי ישראל שהיה הולך ברחוב, שהתחיל להתקרב לברסלב, התחיל לקרב לברסלב, והיו זורקים עליו אבנים. פעם אחת יצא עם אשתו, הוא היה נשוי טרי. הוא הכיר את רבי ישראל קרדונר בגיל 17. רבי ישראל ישר דאג לחתן אותו. היה הולך ברחוב, היו זורקים עליו אבנים. יום אחד פגע אבן ופצע את אשתו של רבי ישראל. ישר לקח אותה לבית, חבש אותה והכל, ואמר לה, זהו, אני נותן לך גט, כי את האיסורים האלה אני קיבלתי על עצמי. אבל זה לא הוגן כלפייך, אני לא רוצה לצייר אותך. היא אומרת לו, מה פתאום, אני נשארתי איתך באוי שבמים. היו לוקחים ספרי רבנו, זורקים אותם, מבזים אותם להשפעה, לבוץ, רחמן על יצלן, לביוף, רחמן על סיפורים מזויים. מה הדעת של רבנו עברה בעולם, ורבנו כבר חזה את זה.
שיהיה עליו מחלוקת גדולה ורדיפות, ולא יישאר מהחסידות שלו, כי אם אפילו לא מניין, ולאחר מכן כולם מן הרוח הרב, וזה כבר היה. שלמעלה מ-100 שנה, שלא היה מניין ברסלב כמעט בעולם. אבל ברוך השם, האור של רבנו הנה פרץ וגדל. מבזים את דעת הצדיק, מבזים את אנשי הצדיק, השם ישמו, מבחינת זריקת אבנים וביזוי. מגרשים אותו, אפשר אף על פי כן, אולי הוא זה הגנני באמת, והלכו והביאו אותו לפניהם. היינו לפני אלו שישבו ותקנו את המדינה, וגם הוא היינו אחרי שמספר כל זה היה שם, ואמרתי, בוודאי זהו הגנני באמת, נמצא שניתקן על ידו המדינה הזאת. ראיתם איזה יופי? הדעת של הצדיק מתקנת. זה החיות שלנו. חבל לבזבז את הזמן על מחלוקות ולדבר על הוא ולדבר על הוא ולדבר על הוא. דבר מרבנו וממילא האור יתפשט בעולם וידעו איפה השקר וידעו איפה האמת וידעו מה לעשות ואיך לעשות. זה המדריך שלנו. הלשון של רבנו, הדעת של רבנו, הספרים של רבנו, זה המדריך שלנו, זה הפרוג'קטור שלנו. זה היופי. ותדעו לכם, רואים את זה גם בחוש. אני ראיתי את זה הרבה פעמים. אנשים מסכנים שהיו בחושך גדול שישבתי איתם והם שאלו שאלות על ברסלב, ולמדתי איתם, אמרתי להם, יש דרכה של תורה, יש לכם שאלות, יש לכם תהיות, פתחתם ספרים? לא, אם לא פתחתם ספרים, איך אפשר להגיע לאמת? שתביעו דעות? אי אפשר להביע דעה בלי שלמדתם. זה דרכה של תורה, נכון? בואו, נשב, נלמד, בואו נפתח את הספרים. והם היו חולקים גם. וחלק, איך אמרו לי, היו מבזים אפילו ברסלב. אמרתי להם, בואו נשב, בואו נפתח ספרים, לא צריך לריב. בוא, מה אמרת? כך וכך, בוא נפתח חיי מורה, בוא נפתח סיפורי מעשיות, בוא נראה מה עלי נסיעה לאומן וכו' וכו'. וברוך השם, השתנתה דעתם לטובה, לא אחד ולא שתיים. בנעימות ובמתיקות ובאהבה ובאחלה. למה? כי אני אגיד לכם את האמת, אני הייתי רואה אותם בתור אנוסים. הם לא פתחו ספרים, הם לא יודעים, הם מדברים מדעתם. כשאתה מתחיל להסביר להם שזה לא דרכה של תורה, והם בעצמם יודעים שזה ככה, הם יושבים, לומדים, ובאהבה ובחיים, וברוך השם, זה קשה, זה לא תמיד קל. אבל לאט לאט, ברוך השם, עם הרבה אהבה, לזכור שזה בן של מלך, וצריך להשיב אותו למוטב. ופתחנו ספרים, ופתחנו ראיות, וישבנו ולמדנו, והראיתי להם, מותר לכם לשאול, אבל השאלה גם צריכה לבוא ממקום של לימוד. אם לא נלמד, אז איך תשאלו? השאלה שלכם לא תהיה אמיתית. אתמול היה לי מקרה כזה עם בחור ישיבה, שהוא התחיל לשאול שאלות וכו'. בשם הרב שלו, בשם זה, אמרתי לו, רגע, מחילה, פתחת את הספרים? לא. למדת את הסוגיות? לא. אמרתי לו, עכשיו אתה תלמד בבא מציע. אני פתאום התחיל להקשות עליך, אחרי שעה שאני מבלבל לך את המוח, אני אומר לך, אני בכלל לא למדתי את המסכת. מה אתה תגיד עליי? שאני עם הארץ. מה אתה תגיד עליי? שאני חוצפן. אמרתי לו, בברסלב, אותו דבר. מה אתה עכשיו? אתה מדבר בשם רבי נחמן, אומר דברים, שאמרתי לו, רוב דברים גם שאמרת הם לא כתובים. אני לא יודע איפה שמעת את זה. אבל בוא, כדי שלא נהיה עם הארץ, בוא נפתח. נפתח את הספרים, וישבנו, ודיברנו, ברוך השם קרוב לשעתיים, והוא שאל, והקשב, ותרסנו, והסברנו, וברוך השם, הוא אמר לי, תשמע, הערת לי את העיניים, ברוך השם. גם צריך לקרב אותם באהבה, מתוך לימוד, ובספרים יש את כל התשובות. אמרתי לו, נסתכל, חיי מוהר"ן, בוא תראה מה כתוב, הנה א' ב' ג' מעלת הנסיעה. הוא אמר לי, תשמע, לפי זה, כל אחד זה צריך לנסוע. אני לא ידעתי שזה ככה. לא ידעתי שרבי נחמן הבטיח כאלה הבטחות. חשבתי שנוסעים לאומן, כי הוא התחיל... תן לכם דוגמה מוחשית. שהוא אמר לי, תראה, אני מבין שיש כאלה שנוסעים לאומן בשביל כך, ויש כאלה בשביל כך, ואמרתי לו, סליחה, אתה היית באומן, ואתה מדבר מתוך זה שאתה היית באומן, או שאתה מדבר מתוך ראייה שלך לפי שמועות? אז הוא אומר לי, לא הייתי לפי שמועות. אמרתי לו, אנחנו לא מדברים אבל משמועות. אם היית נוסע לאומן, רואה את מה שרואה ומביע, משהו אחר זכותך, אבל לא היית, ואתה כבר מדבר, אנחנו לא מדברים משמועות. חוץ מזה, בוא נלמד את הסוגיה, ולמדנו את הסוגיה, מה מעלת הנסיעה? והוא אמר לי, תשמע, לא ראיתי את זה ככה, לא למדתי את זה ככה, זה הכל. בספרים יש את הכל, את הדעת יש בספרים, ברוך השם, ורואים איך בקל, לאט לאט, לאט לאט, עוברים את הקושי הזה, את המסך הזה, וברוך השם זה נפתח. זה התשובה להכל, זה הטעם והריח והכל, וזה השמחה, ושמחת בחגיך, והיית אך שמח, כי רבנו משיב לנו את הטעם והריח והראייה. שזה האתרוג שיש בו טעם וריח. הראייה היפה שאנחנו מסתכלים על ארבעת המינים. הסוכה של הקישוטים שזה מאיר לנו את הראייה בדעת. רבנו מחזיר לנו את כל הקישוטים, את כל האוצרות בספרים שלו. תודה רבה לשם. שיהיה בשורות טובות, אהבה ושלום. לימוד פורה וטוב. זה מה שאנחנו רוצים. ושישוב הטעם והריח והראייה אל תיקון העולם, אל דעת העולם. אל המתיקות של העולם.
אל החיות של העולם השתבח שמו לה. זה מה אנחנו רוצים. זה מה אנחנו רוצים. חסדי השם עלינו. רק שמחה, רק בשמחות. שיהיה לכם שבוע טוב, מבורך. גם אם אתם שומעים את זה באמצע השבוע. יום שמח, יום טוב, ראייה טובה, לשמוע טוב. והספרים נותנים את זה, ההתבועדות נותנת את זה, התיקון הכללי, התהילים, הכל. תודה רבה לשם, שיהיה שבוע טוב. ביי ביי.

מאזינים יקרים, אתם מכוונים לרדיו ברסלב כל הנחל, ואנחנו רוצים לעבור לשמוע איתכם ביחד את סיפור פטירת רבנו הקדוש, הנחל נובע מכוח חוכמה, רבנו נחמן בן פגה, זכותו יגן עלינו אמן, מפי רבי אברהם ציון, אחל לכולם המשך הזנה עריבה, ומקווים שתיהנו, ואנחנו ניפגש לאחר התוכנית. כל טוב לכולם, לכולם מאזינים יקרים, בכל אתר ואתר.

שלום למאזיני כל הנחל. להזכירכם, שבוע שעבר היינו בקטע שכמה חודשים לפני הפטירה של רבנו, רבנו עובר לאומן ועובר מדירה לדירה, והוא נמצא עכשיו בדירה האחרונה ששם הוא הסתלק. אומר רבי נתן, לשבת נחמו אחרי תשעה באב, הגיעו אל רבנו אנשים רבים. כל העת, עד שבאו האורחים, שהיה רבנו בחדרו מחמת חלישותו, מפני כובד המחלה שהתגברה עליו מיום ליום. אולם, עבור האורחים, התאמץ רבנו ונכנס לבית שכולם אכלו שם. מאורנת מתאר את המאורעות של אותה שבת, והוא כותב ככה. בליל שבת קודש, נכנס מחדרו לבית שהיה העולם מקובצים שם, זאת אומרת לחדר הגדול, איפה שהיו כולם מקובצים, והיה חלוש מאוד מאוד. כמעט לא היה לו כוח לדבר. ותכף קידש על הכוס, ואחר הקידוש ישב אצל השולחן, ולא חזר לחדרו תכף כדרכו תמיד בעת הקיבוץ. וישב בהלישות גדולה, והתחיל השיח ולדבר מעט בהלישות ועייפות גדולה. הנבא אמר לכולם, מה אתם נושאים אצלי ולמה באתם? הלא איני יודע את הכלל. כשאני אומר תורה, יש לכם על מה לנסוע ולבוא אליי. אבל אתה, על מה באתם? הלא איני יודע את הכלל, כלום אני לא יודע. שכחתי את כל התורה. כי אני אתה איש פשוט לגמרי, שקוראים פרסטק. ואיני יודע כלל. ועל מה באו העולם, של מה באתם? והעריך קצת בשיחה זו, שהוא אתה פרסטיק גמור, ואמר, שהוא מחיה את עצמו אתה רק בדרך שהלך לארץ ישראל. כן, הוא אמר להם שאי אפשר להיות דבוק בתורה קבוע, ביטולה וקיומה, יש זמנים שמתבטלים מהתורה, אי אפשר להיות דבוק בהשגות כל הזמן, כל אחד ואחד וכל רמה, יש זמנים שהוא יורד מהתורה, יש לו נייח על המוחין. אז הוא שואל רבנו, אז מה עושים בעת הזאת? הרי התורה יחיינו ואי אפשר רגע אחד בלי לנהוג חיות מהתורה. זה כמו שאתה אומר לבן אדם, סגור את האף, אל תנשום. כמה זמן אפשר? אז איך אפשר בלי החיות של התורה? אז הוא אמר, אני מחיה את עצמי עכשיו בדרך של ארץ ישראל. בנסיעה שנוסעתי לארץ ישראל, אני מחיה את עצמי. ואמר שיש לו שמחה גדולה על שזכה להיות בארץ ישראל. כי כמה מניעות וכמה בלבולים וכמה מחשבות וכמה עיכובים וסכסוכים היו לו על עניין ארץ ישראל ומניעות מחמת ממון, והוא קפץ על כולם וגמר העובדה בשלמות עד שהיה בארץ ישראל. בתוך דבריו, ככה שהוא מספר להם את כל הדיבור הזה, התחיל רבנו לבאר איך הוא עצמו קיבל הערה מעצם עניין הפשטות שהיה בדרכו לארץ ישראל. הוא התחיל ככה, אמר להם, בשביל מה באתם אליי? אני לא יודע תורה, לא יודע כלום, לא, אין לי מה לדבר בכלל. בשביל מה באתם? כשאני יש לי מה להגיד, תורה תבוא אצלי, אבל עכשיו אין לי כלום, אני איש פשוט עכשיו. אז עכשיו הוא מסביר להם, אז איך הוא מחיה את עצמו כשהוא איש פשוט? הוא צריך הרי חיות, וממה הוא מחיה את עצמו? אז הוא אומר להם, מסביר להם עכשיו, ממה הוא מקבל חיות? אז הוא מסביר להם שהחיות שלו עכשיו היא מהנסיעה של ארץ ישראל. כי יש פשטות של האנשים הפשוטים באמת, ויש פשטות של הצדיק שהוא פורש מלימודו לעניינים של מסע ומתן או צרכי גופו, ויש צדיק שהוא בעל השגה, ועוד יש צדיק שמחפש באוצרות של המלך, אצל הקדוש ברוך הוא, צודות התורה, שמעלה זו אי אפשר להישאר במוח כלל. וגם הוא בהכרח שלפעמים יבטל בדביקותו ולהיות אז איש פשוט. ועל ידי זה הוא מחיה את כל הפשוטים, אפילו אומות העולם. כשעכשיו הוא מסביר להם את כל הסיפור הזה, הוא בסך הכל מסביר להם למה אין להם מה לבוא אליו. כי עכשיו הוא לא יודע תורה. ורבי נתן קולט, בתוך כל השיחה הזאת, קולט שבעצם הוא אומר עכשיו תורה. הוא מסביר להם ומסביר להם את הסוד של העניין, ואיך שהוא מחיה את עצמו בדרך של ארץ ישראל, מה הסוד של הנסיעה של ארץ ישראל. כל זה עכשיו הוא אומר, ובאמת, בסופו של דבר, רבי נתן, כשהלך לחדר שלו, הוא כתב את כל מה שרבנו אמר, וכמו שיסופר בהמשך, הוא הביא את הכתב לרבנו, ורבנו התפלא, שאל אותו, מאיפה אתה יודע את כל זה? הרי כל זה אני אמרתי לעצמי,
זאת אומרת, הוא חיזק את עצמו רבנו, דיבר על עצמו, איך הוא מחזק את עצמו בשעה שהוא איש פשוט ואין לו חיות מהתורה. רבנו העריך אז, והסביר את העניין הבלתי מובן לכל, מדוע חייב הצדיק ליפול מדי פעם לפשטות, הוא קישר זאת עם ארץ ישראל, שכל מקום שיהודי הולך, הוא כובש את המקום ומקדשו בקדושת ארץ ישראל. זה לא משנה איפה. כל מדינה, כל מקום שמגיעים ישראל לשם, הם כובשים את המקום בקדושה, הכוונה, כובשים את המקום התמה, מקום הגויים, ומקדשים אותו על ידי תורה, תפילה, ברכות שהם עושים היהודים, כל מקום שהם מגיעים. רבי נתן ממשיך בתיאור אותו ליל שבת נחמו. ואחר כך, אחרי שגמר את התורה הזאת, תורה עין חטא בליקוטי מורן תניינה, בא לשמחה גדולה, וציווה לזמר הזמר בשבחין, תכף קודם נטילת ידיים לסעודה, מה שדרכו היה תמיד לזמר אחרי ברכת המוציא. וגם בעיתים הללו שהיה חלוש מאוד, על פי רוב לא היו מזמרים כלל. אך עכשיו, מגודל השמחה שבאה לו מהירידה הזאת, הכל כך נמוכה שהוא היה במצב של איש פשוט, שאין לו תורה ואין לו חיות ואין לו במה לחיות את עצמו, הדיבור הזה שהוא התחיל להסביר את המצב שלו, זה בעצמו הייתה תורה שהביאה לו בסוף שמחה כזאת, שהוא עכשיו ביקש שיזמרו וישירו, וגם הוא בעצמו היה מזמר עמנו יחד, ואחר כך היה מדבר ומשיח עמנו הרבה, בשמחה גדולה ובחן אמיתי נפלא ונורא מאוד מאוד.

וישב רבנו כל הסעודה בשמחה רבה, ודיבר, והשיע הרבה עמנו, וחיזק אותנו מאוד מאוד, בכמה וכמה מיני לשונות. ואז צעק מעומק הלב, ואמר בזה הלשון, אין ייאוש בעולם כלל. הדיבור הזה של רבנו המפורסם, אין ייאוש בעולם כלל, זה רבנו אמר על עצמו, אחרי שהוא היה במצב הקשה הזה, שהוא לא זוכר מה תורה כלום, שום תורה, שום כלום, אין לו במה לחיות את עצמו, ופתאום בתוך השיחה שהוא מסביר את מצבו הקשה, פתאום נכנסה לו שמחה, וירדה לו את התורה הזאת, ואז הוא צעק אחרי זה, אין ייאוש בעולם כלל. זאת אומרת, אני מספר לכם מתוך המצב שלי, שהייתי במצב שאתם לא מתארים לכם מה זה, איזה מצב, אז אני אומר לכם, אין ייאוש, כי ממצב כזה שאני הייתי בו, הוא אומר להם, במצב הזה שהייתי בו, הגעתי לכזאת השגה וכזאת הבנה, להבין שכשאדם רחוק ונפל מהתורה, וכל הפשוטים שאין להם עסק עם התורה, במה הם מחיים את עצמם? מאיפה הם מקבלים חיות? הרי התורה היא חיינו ואורך ימינו. אז הם מקבלים את זה מהדרך של ארץ ישראל, ובתורה הנחית שם מוסבר כל העניין מה זה הדרך של ארץ ישראל. זה הדרך שהייתה, זה העולם שהיה מתקיים לפני קבלת התורה. האבות הלכו בדרך הזאת, שאז התורה הייתה מולבשת בתוך כל ענייני העולם הזה. לא בתוך ספר, אבל בתוך כל ענייני העולם הזה. כי עיקר התורה זה לגלות אלוקותו יתברך, להכיר את הקדוש ברוך הוא. ואז רבנו אומר באותה תורה, מכירים את הקדוש ברוך הוא מכל המעשים ומכל העניינים ומכל העובדות ומכל המלאכות שבעולם, והכל בכל מכל, כל שם מתגלה אלוקות. וברגע שהצדיק מבטל עצמו מהתורה, אז הוא מחיה את עצמו עם השכל הזה שהכל אלוקותו יתברך. ובזה הוא חיית עצמו רבנו באותו שבת, שפתאום ירד לו השכל הזה, וזה הפך לו את כל הירידה ואת כל הנפילה שהוא היה בה, למצב הזה שהוא צעק, אז את הצעקה המפורסמת הזאת, אין ייאוש בעולם כלל, תראו מאיזה מצב הייתי ולאיזה מצב עליתי. רבי נתן מתאר ברחבה את השינוי שחל ברבנו בין שני המצבים באותו ליל שבת, מפשטות גמורה, מהעלמה והסתרה לגדלות ורצון. וכותב רבי נתן, ואי אפשר לצייר הרמזים שרמז לנו בתנועותיו הקדושים איך להתחזק עד אין קץ ואין תכלית, והתפאר בעצמו שהוא עתה בשמחה גדולה, ולצייר ולבאר אכן האמת והיופי והפאר והקדושה והיראה והשמחה של אותה שבת, אי אפשר לתאר, אומר רבי נתן, לא יספיקו כל אורות אלה נוויות לבאר. זאת אומרת, אם אני אקח את כל הגיליונות של הדפים שבעולם לכתוב, אני לא אצניח לסביר את החוויה שעברה לנו באותה שבת, להסתכל עליו ולראות את החן והיופי והתמימות שהייתה על רבנו. ואז ראינו ישועת השם ונפלאותיו ונוראותיו העצומים, שהוא חומל על עמו ישראל בכל עת, שמתוך העלמה והסתרה כזאת, ירידה כזאת, שהוא היה בה, להתהפך לרצון כזה, שבתחילה לא היה יודע כלל באמת, באמת, שהוא אמר, אני לא יודע תורה, אני לא יודע כלום, באמת הוא לא ידע. ומתוך אינו יודע כזה, בא לידי התגלות כזאת, שהתגלה לו הסוד הזה, איך האבות, איך חיו לפני קבלת התורה. השכל הזה, איך אפשר לקבל חיות מהדרך של האבות, לפני קבלת התורה, לפני שמשה הוריד תורה. ומתוך אינו יודע כזה, בא להתגלות הזאת, ואם באמת איננו יודעים כלל בעניינו הקדוש, בפרט בעניין אינו יודע שלו, שהוא עמוק עמוק ונסתר, כשכל פעם אמר, אני לא יודע, אני לא מבין כלום. ועל פי כן, במה שמתנוצץ בדעתנו, ראינו אז נפלאות ונראות, אשר אי אפשר לבאר ולספר.

המשיך רבי נתן, והעיקר מה שראינו ישועת השם, מה שהמל עלינו ברחמיו הפשוטים, וגילה לנו דברים האלה שהיו מחיים אותנו ומחזקים אותנו מאוד מאוד, בלי שיעור וערך. את כל אחד ואחד מהיושבים שם, וכל אחד ואחד נדמה לו שאימו לבד הוא מדבר, ושאליו לבד מגיעים כל הדברים האלה. וגם בהסדו הגדול כבר זכינו להחיות עם רב עם הדברים האלה, ועדיין דבריו חיים וקיימים ונאמנים ונחמדים לעד, ומחיים נפשות הרבה. מה הדבר? הסדו גבר עלינו באמת השם לעולם. לסיום השיחות והתורות של אותה שבת נחמו מיוחדת במינה, כן, זאת אותה שבת, חודש וחצי לפני פטירת רבנו, אז כותב רבי נתן, יש להוסיף, כי אמנם רבנו הדריך מאוד מאז, ומקדם את אנשיו החונים על דגלו להתנהג בתמימות ובפשיטות, כמו שנאמר, תמים תהיה עם השם אלוקיך, כפי שרבנו כותב, לא אחת, וכמו שכותב בליקוטי מורן, החוכמה הכי גדולה שבכל החוכמות, לבלי להיות חכם כלל. והרי כל החוכמות, אפילו מי שיודע חוכמות באמת, צריך להשליך כל החוכמות, ולעבוד את השם בתמימות. בפשטות גמורה, בתמימות, בלי שום חוכמות. וזוהי החוכמה הגדולה שבכל החוכמות. הפשיטות והתמימות הם היסודות העיקריים עליהם מושתתת כל דרכו של רבנו. הוא הבסיס להרבה משיחותיו ותורותיו. זהו גם הלקח מהסיפור הנורא, החכם ותם, שרבנו סיפר לפני שנה. שמחד גיסא, עד כמה ידרדר החכם שהלך בחוכמות ובעורמות, ולאידך גיסא לאיזה מדרגה רמה הגיע תם חברו על ידי תמימות.

מאזינים יקרים, חברי רדיו ברסלב, כל נחל די בכל אתר ואתר, אנחנו כעת רוצים להתחיל את התוכנית בשידור חי, בסיפורי מעשיות, יחד עם הרב ברוך זרובבל. אז בכבוד כבוד הרב, נביא לרב את המיקרופון, ושתהיה לכולנו אז הנערבה, עם רדיו ברסלב, כל הנחל.

שלום וברכה לכל המאזינים היקרים, אנחנו נמצאים איתכם כאן ברדיו ברסלב, והיום אנחנו רוצים להתחיל מעשה חדש, מעשה מבעל תפילה, שזה אחד הסיפורים היפים של רבנו הקדוש. הוא למעשה מדבר מהתכלית, מהעניין של מה שקורה איתנו בדור הזה, בכל הדורות הקודמים, שכל בני העולם טעו במבוכה גדולה, וכל כת בחרה לעצמה תכלית, כלומר כל אחד בוחר לעצמו איזה תכלית שאחריה הוא הולך. אז היה כת אחד שבחרה את החוכמה לתכלית, הייתה כת אחד שבחרה את הכבוד, אחד את השמחה. אז כל אדם בוחר לעצמו תכלית, ומחפש איזה מנהיג שהוא משתלם הכי הרבה בתכלית הזאת ורודף אחריו. אבל בעיקר בסיפור הזה, מה שרבנו מספר לנו זה על הכת שנפלו ביותר בטעות של העולם הזה, וזה הכת שרדפו אחרי הממון ועשו אותו לתכלית. שהם עשו מזה ממש עבודה זרה, כמו שאנחנו רואים בדור שלנו, כמה הממון חשוב, כמה אנשים רודפים אחריו, מה עושים בשבילו, ממש מוכנים להקריב הכל בשביל הממון, כמו שרבנו כותב בסיפור, שהם היו מקריבים קורבנות בשביל הממון, וכל מי שהיה לו ממון יותר, אז היה בבחינת אלוקה, כלומר הוא היה גדול במעלה מחברו, עד שהיו עושים מעצמם אלי הממון, כלומר היו עושים האנשים שיש להם הרבה ממון אלילים ממש. אז הסיפור הזה בעיקר מתאר לנו את הטעות והמבוכה שהתפשטה בעולם עם כל העניין של הקקטות האלה, שכל אחד מהם בחרה לעצמה תכלית מסוימת. עכשיו רבנו פותח את הסיפור במעשה מבעל תפילה. אז בוא ונתחיל ונקרא מהסיפור. מעשה פעם אחת היה בעל תפילה שהיה עוסק תמיד בתפילות ושירות ותשבוכות להשם יתברך, והיה יושב חוץ ליישוב, והיה רגיל להיכנס ליישוב, והיה נכנס אצל איזה אדם מסתמה, היה נכנס לקטנים שבמעלה כגון עניים וכיוצא, והיה מדבר על ליבו מהתכלית של כל העולם, היות שבאמת אין שום תכלית, כי אם לעסוק בעבודת השם כל ימי חייו, ולבלות ימיו בתפילה להשם יתברך ושירות ותשבוכות, והיה מרבה לדבר עם עוד דברי התעוררות כאלו, עד שנכנסו דבריו באוזניו, עד שנתרצה אותו אדם להתחבר עמו. ותכף כשנתרצה עמו, היה לו כחום או לכל למקומו, שהיה לו חוץ ליישוב, כי אותו בעל התפילה הנעל בחר לו מקום חוץ ליישוב. ובאותו המקום היה שם נער לפניו, וגם היה שם אילנות ופירות, והיו אוכלים מן הפירות, ועל בגדים לא היה מקפיד כלל. והם היו עוסקים שם רק בתפילות ושירות ותשבוכות להשם יתברך. אז אנחנו רואים כאן שהבעל תפילה, קודם כל כל העניין שלו, זה היה תפילות ושירות ותשבוכות להשם יתברך. והוא היה יושב מחוץ ליישוב. כי בתוך היישוב מאוד קשה ליישב את הדעת ולהידבק בתכלית שזה השם יתברך. עכשיו הבעל תפילה לא היה נשאר תמיד מחוץ ליישוב, כי כל העניין שלו זה היה לקרב אנשים להשם יתברך. אז מדי פעם הוא היה יוצא מחוץ ליישוב והיה מדבר עם אנשים מהתכלית. עכשיו רבנו אומר שהוא היה מדבר עם אלה שהיו קטנים במעלה, כלומר העניים. כי אדם שמונח בעשירות, שהוא גדול במעלה, אז קשה מאוד לדבר איתו מהתכלית, כי הוא חושב שהוא כבר יודע הכל, הוא חושב שהתכלית זה למה שהוא הגיע בזה העולם, אם זה לעשירות, אם זה לקוות, אתה לא יכול להגיד לו שיש תכלית אחרת, הוא חושב שהוא גילה כבר את התכלית, וקשה מאוד לדבר איתו. אז רבנו אומר שהוא היה מדבר עם האנשים שהם קטנים במעלה, שהם היו עניים וכיוצא בזה, כי איתם קל יותר לדבר, והם יותר נמצאים בבחינה של מקבל. עכשיו, קודם כל הוא היה מסביר להם שבאמת בעולם הזה אין שום תכלית, כי אם לעשות בעבודת השם כל ימי חייו, זה התכלית של העולם הזה, לעסוק בעבודת השם, להתפלל, לשיר, לשבח. כמובן שהאדם צריך גם לעסוק ביישובו של עולם, אבל זה לא תכלית, זה אמצעי. האדם צריך שיהיה לו ממון, הוא צריך שיהיה לו חיות, שיהיה לו חוכמה, שיהיה לו שמחה, אבל הכל זה אמצעי כדי להידבק בהשם יתברך ולעבוד אותו. אז קודם כל הבעל תפילה אנחנו רואים שהיה לוקח אותם מחוץ ליישוב, וזה באמת עיקר העצה של רבנו, שאומר שהאדם צריך ליישב את דעתו מה התכלית מכל תאוות העולם הזה, הן התאוות שנכנסים לגוף, הן התאוות שיוצאות מן הגוף, ושאדם צריך לקחת לו פסק זמן מכל ענייני העולם הזה ולחשוב על כל הדברים האלה.
אז ביישוב עצמו, ששם כל הבלבולים, כל הבלגן, כל הקשיים, כל מה שעובר על הבן אדם, מאוד קשה להידבק בתכלית הזאת. אז הוא היה לוקח אותם קודם כל מחוץ ליישוב, ושם הם היו מתבודדים ושרים ומשבחים את השם יתברך, ומתפללים, ובעיקר הם היו עוסקים ביישוב הדעת. טוב, אז הם היו עוסקים בזה תמיד, עד שרבנו אומר בסיפור שהיו נמצאים גם באותם אנשים שהוא הביא אותם לשם, שהם היו גם כן ראויים לקרב בני אדם לעבודת השם יתברך, אז הבעל תפילה היה נותן להם רשות שגם הם ילכו ויקרבו אנשים אחרים שיכנסו אל תוך היישוב ויקרבו אנשים אחרים. וכמו כן גם הבעל תפילה בעצמו היה עוסק בעניין הזה תמיד, לקרב אנשים להשם יתברך. כמו שרבנו אומר שעיקר העניין שלו שהוא בא לעולם זה לקרב נפשות ישראל להשם יתברך. טוב, אז אחרי כמה זמן כבר נעשה רושם בעולם, והדבר הזה התחיל להתפרסם, כי אנשי המדינה היו רואים שכל פעם היו נמלטים כמה אנשים והיו יוצאים מחוץ ליישוב. והתפרסם העניין הזה של הבעל תפילה שהוא למעשה היה משפיע על אנשים ולוקח אותם מחוץ ליישוב. אבל רבן אומר בסיפור שלא היה אפשר להכירו לתפסו, כי הבעל תפילה היה מתנהג בחוכמה, והוא היה משנה ומחליף את עצמו אצל כל אחד ואחד בשינוי אחר. כלומר, אם הבן אדם היה עני, אז הוא היה נדמה לו כעני, והיה בא ומדבר אצלו. ואם הבן אדם היה סוחר, אז הוא היה בא אליו בתור סוחר ומדבר איתו מענייני מסחר, ועל ידי זה הוא היה מקרב אותו אל השם יתברך ואל התכלית. ואם הוא היה רואה שאי אפשר לדבר עם בני אדם בכלל, אז הוא היה ממשיך לדבר איתם בדברי הבל ושטות, ולא היה מגלה להם שלא יתגלה שהוא בעצם הבעל תפילה, או שזה אחד השליחים שלו. טוב, אז הבעל תפילה היה יושב עם אנשיו מחוץ ליישוב, והם היו עוסקים רק בעניינים הנעל של שירות ותשבוחות, ווידועים ותעניות וסיגופים ותשובה. עכשיו, הבעל תפילה הזה היה מספק לכל אדם את הצרכים האישיים שמתאימים לו. כלומר, שאם לפי המוח של הבעל תפילה, האדם הזה היה צריך לעבוד את השם, שהוא יהיה הולך ומלובש במלבושי זהב, היה מספיק לו. וכן להפך, שלפעמים נתקרב אליו איזה עשיר, היה מוציאו מן היישוב, והיה מבין שזה העשיר צריך ללכת עכשיו בבגדים קוראים ונבזים, אז היה מנהיג אותו כפי הדרך הזאת. אז זה עיקר העניין של הבעל תפילה והתיקון של רבנו, שהוא מוליך את האדם בדרך חדשה. מה זאת אומרת? רבנו יודע כבר לפי שורש הנשמה של הבן אדם, באיזה דרך הוא צריך ללכת, כדי להתקרב להשם יתברך. אז יש אחד שאם תיתן לו עכשיו עשירות, תיתן לו כסף, אז זה ירחיק אותו מהשם יתברך. אז רבנו עכשיו מלביש אותו בבגדים של עני, ומנהיג אותו בצורה כזאת. ולהפך, יש אנשים שהעשירות יכולה להועיל להם ולקרב אותם להשם יתברך. אז רבנו מוליך את הבן אדם לפי מה שהוא צריך כדי שהוא יתקרב להשם יתברך בבחינה הזאת. עכשיו, היישוב שאנחנו מדברים עליו פה בסיפור, הוא לא מחויב המציאות שהוא יהיה במקום וזמן. יש גם עניין של יישוב הדעת, של היישוב של הדעת של הבן אדם, של התפיסה השכלית שלו, של ההשקפה שלו. לפעמים האדם בטוח שהוא הולך בדרך הנכונה, שהוא נמצא במקום הנכון, שהוא מחובר לתכלית. והוא יכול להיות גם בטעות גדולה, כמו שרבנו אומר, שיש אנשים שישנים את כל ימיהם. אז קודם כל אתה צריך להוציא אותו מחוץ ליישוב של הדעת שלו, של התפיסה שלו. קודם כל תצא מהתפיסה של מה שאתה מכיר, של מה שאתה חושב שאתה יודע, של מה שאתה בטוח שזה נכון. תבוא, תתקרב לצדיק, תתקרב לבעל תפילה, תשליך את השכל שלך. רק ככה אתה יכול לקבל משהו חדש, יכול להבין עניינים חדשים, יכול להתקרב יותר לתכלית. עכשיו, הדבר הזה של התפיסה, של השכל, של ההשקפה, זה לא רק אצל אלה שרחוקים מתורה ומצוות, כי זה פשוט שאנשים שם לא מחוברים לתכלית ולא יודעים מה האמת. אלא גם האדם יכול ללכת בתוך התורה, בתוך הקדושה, ולחשוב שהוא כבר יודע הכל, שהוא כבר הגיע, שהוא נמצא במקום הנכון. אז הבעל תפילה מוציא אותנו מההשגות האלה, מהתפיסות האלה. קודם כל תבין שאתה לא יודע כלום, לא הגעת לכלום, עוד ארוכה הדרך. כי אם נשים לב בסיפור, אז רבנו אומר פה, אני אקרא לכם מהכתוב, היות שבאמת אין שום תכלית כי אם לעסוק בעבודת השם כל ימי חייו ולבלות ימיו בתפילה להשם יתברך ושירות ותשבוחות. עכשיו, למה רבנו לא מזכיר כאן את לימוד התורה?
כמובן שלימוד התורה זה נחשב בתוך עבודת השם, אבל אם כבר, למה לא לשים את הדגש על לימוד התורה? כי הרי תלמוד תורה כנגד כולם, וכל העניין של האדם בעולם הזה זה ללמוד תורה. אלא מכאן אנחנו יכולים להבין שאם האדם לומד תורה ולא מתבודד ולא מתפלל ולא שר ולא דבוק בהשם יתברך, אז הוא יכול להיות דבוק גם רק לשכל של התורה, לא להיות דבוק בהשם יתברך, לא להתקרב לתכלית. הוא עכשיו אוהב את התורה, אוהב את השכל של התורה, יש לו עונג מהתורה הקדושה. כמובן שקודש הבריך הוא ואורת אחד הם. אבל יכול להיות גם מצב שלא זכה נעשית לו סם מתחס ושלום, שהאדם לומד תורה רק לשם חוכמה, רק לשם העונג שבה, ולשכוח מהשם יתברך. אז בן אדם כזה צריך להיות תמיד מחובר לשירה, לתפילה, להתבודדות, רק ככה הוא יזכה להגיע לתכלית. כי רבנו אומר בפירוש שאין שום תכלית, אז גם בתוך התורה והמצוות יש את הבחינה הזאת שלא תחשוב שכבר אתה אוחז בתכלית. כי כל התכלית של כל התורה והמצוות זה להתקרב להשם יתברך, להכיר אותו. עכשיו השם יתברך הוא אין סוף, אין מצב כזה שאתה יכול לתפוס אותו ולהשיג אותו. ולכל תחילה הייתי קץ ורחבה מצוותיך מאוד, כלומר לכל תכלית יש סוף, יש מצב שאתה משיג את התכלית הזאת. אבל להשיג את השם יתברך, לזה אין סוף, זה הדרך ארוכה, זה מסע אין סופי שאנחנו מתקרבים להשם יתברך, מכירים אותו בכל פעם יותר ויותר, משיגים כל פעם יותר בקדושה. אז לעניין הזה אין תכלית ואין סוף. עכשיו איך הבן אדם בכל זאת יזכה להתקרב להשם יתברך, להכיר אותו, לרצות אותו? אז הכל זה הדרך של הבעל תפילה, לשיר, לשבח, להתפלל, להתבודד. רבנו דיבר הרבה מהמעלה של ההתבודדות, שהאדם צריך לקחת פסק זמן בכל יום, ליישב דעתו, לפרוש מענייני העולם הזה. רק ככה הוא יכול להתקרב, להידבק בהשם יתברך. וכמובן כל העניין של התשובה, מה זה תשובה? תשובה זה לשוב להשם יתברך. ובעיקר דרך התשובה זה הדרך שמגלה לנו רבנו. כמו שהוא אמר, התבודדות היא מעלה עליונה וגדולה מן הכל. כי אפילו רבנו בעצמו שהיה עוסק בתעניות וסיגופים ותשובה גדולה, בסוף ימיו שגילו לו את האור של התפילה של ההתבודדות, הוא אמר אם הוא היה יודע מה החשיבות והמעלה של ההתבודדות, אז הוא בעצמו לא היה עושה כל כך בעבודה הזאת של הסיגופים והטעניות. וכמובן שבדור שלנו, שאנחנו דור חלוש, לא שייך אצלנו שנעסוק בעבודות כאלה של סיגופים וטעניות. על כן בא רבנו וגילה לדור שלנו, גילה לעולם, והחזיר למעשה את הדרך ישנה שהייתה מכבר של אבותינו הקדושים, שהיו מתבודדים, שהיו משרים להשם מתברך, מתפללים. אז הוא החזיר למעשה את העבודה הזאת לתודעה של עם ישראל, שעסקו בדרך הזאת, ורק על ידי זה יוכלו להידבק בתכלית. אז בעזרת השם שנזכה להידבק בדרך של הבעל תפילה, לשיר, לשבח, להתפלל להשם יתברך. ובשיעור הבא נראה מה קרה עם המדינה של הממון וכל הכתות. אז כל הברכות לכולם.

חשבתם שסיימנו? מה פתאום, אנחנו רק באמצע. כולם ביחד איתי מוזמנים לשבת על הרצפה אצלכם בסלון. מי שנמצא במטבח, לא במטבח, סלון עדיף.

כן, חברים יקרים, מאזיני רדיו ברסלב, היקרים והאהובים, תדעו לכם שאתם נותנים לנו המון כוח, המון כוח להמשיך ולהתחזק ולתחזק את המערכת. וכעת נרצה להזמין אתכם לתוכנית עם הרב מאיר שלמה, זכר צדיק וקדוש לברכה, תוכנית בליקוטי מוהר"ן. אז תהיו מרוכזים, שתהיה לנו המשך האזנה רבה, ומיד ניפגש לאחר התוכנית.

0: ובכן רבותיי, מכיוון שאנחנו רוצים להמשיך את הערב, יש לנו עוד לסעוד ולרקוד, וזה ככה כל החיים, סועדים, רוקדים, רוקדים, סועדים. אז אנחנו קצת נדבר, כיוון שכשמדברים על רבנו, זה יכול להיות עד הבוקר בשקט, ולא ייגמר, יש הרבה הרבה מה לדבר, אבל כדאי מאוד לבוא להצטרף לשיעור ביום שני, זה בכלל לא רחוק מכאן. זה ברחוב שבטי ישראל, ממש שני רחובות מכאן, בכל יום שני בשעה 9:30, ייתכן שנקדים את זה בחורף, יש שעון חורף, נקדים את זה ל-9, בלי נדר. על כל פנים, לא נוכל כעת למצות כל מיני נקודות שהיינו רוצים לדבר, כי השעה באמת כבר לא מאפשרת, אבל נקודה אחת אולי, אולי נקודה אחת. רבי נחמן מברסלב אומר משהו שהוא לא מובן בכלל, שאדם חייב להאמין בעצמו. מה זה להאמין בעצמו? כתוב בחז"ל פרקי אבות, אל תאמין בעצמך עד יום מותך. אל תאמין בעצמך עד יום מותך. מה זה תאמין בעצמך? איך אומר רבי נחמן מברסלב תאמין בעצמך? הוא חולק על דברי חז"ל הקדושים? הייתכן? ודאי שלא. אז מה הוא מתכוון שעוד תאמין בעצמך? אלא מה? ידע רבי נחמן מברסלב, יודע רבנו, כמה הרפתקאות הולך לעבור על כל אחד מאיתנו. הוא מכיר את הנשמות שלנו כבר משורשם. כל אחד ואחד מאיתנו, עם כל הגלגולים שעבר, עם כל ההרפתקאות שהוא חווה וחווה, מכיר את הכל, ויודע בדיוק מה המסלול של כל אחד מאיתנו לתיקון. הוא אומר לך, תדע לך, אומר רבנו, תדע לך, אם אתה לא תאמין בעצמך, לא תאמין שיש בך משהו מיוחד, שבגלל זה כל המלחמה עליך, אתה מראש נמסר לידי האויב. זה משחק מכור. אם אתה לא תדע שכל מה שמשגעים אותך, וכל מה שטוחנים אותך, וכל מה שמטרטרים אותך, עד כדי כך שאדם מגיע למצבים שהוא נשבר לחתיכות. כמובן זה לא כל יום ולא כל רגע, יש להם רגעים יותר רגועים, ועכשיו אנחנו נמצאים בשמחת החג, אז זה נראה הכל בסדר ברוך השם. אבל נכנסנו לסוכה בזכות שעברנו את ימי ראש השנה ויום הכיפורים, בזכות שנתהרנו, בזכות שעשינו פעולות מסוימות של טהרה, שזה הכין אותם להיות רואים לסוכה. כל דרגה שהיא, אם לא מפרקים את האדם, הוא לא מגיע לדרגה הזאת. אנחנו מבקשים מהשם יתברך הכל ברחמים, אבל אם אתה לא תדע כללים מסוימים מראש, זה נועד לכישלון, לא תחזיק מעמד. ואחת הנקודות הכי חשובות זה שאדם יאמין בעצמו, הכוונה שתדע לך שרחמי השם מגיעים עד אליך, והבעל דבר יש לו כוח לבלבל בן אדם עם תוכנות וכאלה תסבוכים כאלה מעניינים, יש לו כוח לבלבל את האדם הכי מתוחכם. ואני אסביר את זה. זאת נקודה שהזכרנו אותה באחד השיעורים, אבל זאת נקודה כל כך נוראית ויסודית, שכמה שנחזור על זה, זה צריך לחלחל עמוק עמוק. אחת הנקודות שרבי נחמן מברסלב מדבר, זה התחדשות, להתחיל מחדש. זה היה המוטו שלו, מחדש, להתחיל מחדש, להתחיל מחדש, עוד פעם להתחיל מחדש. אבל הבעל דבר אומר לך, מה אתה תתחיל מחדש? אתה לא מכיר את עצמך. אתה סתם שקרן. אתה אומר, אני אתחיל מחדש. אני אתחיל ללמוד יותר חזק, אני אשמור את העיניים, אשמור את הפה, אני אתנהג יפה, אני אתפלל מוקדם, אני אהיה חצות, אני אלך לשדות, אני אעשה דברים יפים, אני אהיה שקטן, אני אהיה מתמיד. אחרי יומיים, עוד פעם בלבול. לפעמים זה אחרי שבוע, לפעמים זה אחרי יום, לפעמים זה אחרי שעתיים, לפעמים אחרי זה דקותיים. אז באיזשהו שלב אומר לך, תשמע, אתה סתם שקרן. אתה אומר, אני אתחיל מחדש, אתה סתם משקר. השקרן הגדול אומר לך שאתה משקר, אתם מבינים איך זה עובד? השקרן הגדול, שכל העבודה שזה כל מה רק לשקר ותכף נסביר איך הוא משקר, הוא אומר לך שאתה שקרן. מה צריך לענות לו? מה העונים לו? הרי הוא אומר אמת, אז איך הוא שקרן? בשביל להבין את זה, יש מכתב במכתבים שחיבר רבי נתן. רבי נתן שלח מכתבים לבן שלו רבי יצחק. רבי נתן, שהיה כבר בן 50, שולח לבן שלו רבי יצחק, בן 30, וגם שהיה בן 60, שלח לבן שלו בן 40. אתם מבינים איזה תציור פה, איזה, מה התמונה פה? אבא בן 60 שהולך לבן שלו ורמים חיזוקים. אז זה נראה כאילו שיש פה עסק עם איזה חף שלום אברך בעייתי, שגם עובד בדואר. אז הוא בכל מיני שולחים לו כל מיני חיזוקים, תתחזק ותתחדש ותאמין בעצמך ותאמין ברחמי השם, שאתה יכול לזכות. מתברר שרבי יצחק, הבן של רבי נתן, קבור בצפת, בבית החיים הישן, ליד האריזה למעלה, הבית יוסף רבי יוסף קארו למטה, ליד רבי יוסף קארו בעל מחבר שולחן ערוך, הבית יוסף, קבור רבי יצחק מטולצ'ין, הבן של רבי נתן. וזה ידוע בשולחן ערוך מובא להלכה, שאסור לקבור אדם עם דרגה נמוכה ליד אדם עם דרגה גבוהה, כי זה אוי לצדיק, אוי לשכנו, אלא הם חייבים להיות ברמה דומה. זאת אומרת, רבי יצחק, הבן של רבי נתן, קבור ליד הבית יוסף, ורבי נתן שולח לבן שלו הזה, רבי יצחק, עליו השלום, הוא שולח לו מכתבים של חיזוק. ואיזה חיזוקים, מה הוא כותב לו? אשריך שאתה מתחזק, ותמשיך להתחזק, ואיזה יופי, והתחלת מחדש, וזה משמח אותי. איזה מכתבים? אי אפשר בלי המכתבים האלה. זה ספר שנקרא עלים לתרופה, מכתבים של רבי נתן לרבי יצחק. דרך אגב, רבי יצחק היה בטולצ'ין. עבד בדואר, היה בדביקות עצומה, עובד, פועל, עבד בדביקות. אחרי כן, רבי יצחק עלה לארץ ישראל, ולכן הוא גם קבור בצפת. אחרי כן הוא כבר, רבי יצחק בעצמו, שלח מכתבים לבן שלו, וזה מופיע בסוף עלים לתרופה, מכתבים של רבי יצחק לבן שלו. זאת שיטה. שולחים מכתבים לבן לחזק, ושנתם לבניך, אז זיבולה לבטרייתא. כשנתם לבניך זה לא נגמר, גמרנו, הוא יודע, הוא הולך כבר על הרגליים, בסדר, הוא כבר אברך, זה לא נגמר שנתם לבניך, זה כל החיים. על כל פנים, באחד המכתבים, כותב, הוא מביא רבי נתן מדרש נוראי, מדרש נוראי על מעשה עקדה, ועל העקדה, רק לחשוב מה קרה בעקדה, מה קרה בעקדה? אברהם אבינו צריך ללכת לשחוט את הבן שלו, הוא בעצמו, לא על ידי שליח, הוא צריך לקחת את הבן שלו יצחק, ילכו ביחד, ויקשור אותו, ויקח את הסכין, ויצחק אבינו אומר לו, אבא, תקשור אותי חזק, שאני לא ארעד ויפסול לך את הקורבן. אבא, מה תגיד לאמא? מה תגיד לאמא? מה תביא לאפר? מה תגיד לה? איך תחזק אותה, אבא טוב? תחזק אותה. על מה הוא חושב? על מה יצחק אבינו חושב ברגעים האלו? דרך אגב, וישכם אברהם הבוקר, אז שואלים, מה זה נקרא וישכם? הוא הלך לישון! הוא יודע שמחר הבוקר הוא צריך לשחוט את הבן שלו, איך הוא מצליח לישון? איך הוא יכול להירדם? הוא הולך לישון וקם, וישכם אברהם הבוקר, הוא מתקן! הוא קושר את יצחק אבינו, קושר אותו, לוקח את המאכלת. תבינו רבותיי, הם חיכו ובשרה בגיל 100 עד שנולד. כמה בחיות, כמה תפילות, כמה תחנונים. והקדוש ברוך הוא הבטיח לו בבן הזה ביצחק יראה לך זרע, ובית המקדש יהיה בהר המוריה, והכל בהר המוריה, ושם בהר המוריה הוא צריך לשחוט את הבן.
1: הוא מסלק את כל הרגש לגמרי הצידה, אין רגש, לא אבא, לא אמא, אין פה כלום, כלום, כלום. אין פה גם שכל, הבטחת לי הבטחות, אין פה כלום, רק אתה, השם יתברך, העולם הזה אפס, אין פה כלום, כלום, כלום. וקושר את הבן, ולוקח את הסכין, וכולו מרוכז כרגע בביצוע המשימה הזאת, אין, הקדוש ברוך הוא ציווה, לא קיים כלום! איזו עבודה עצומה זאת, לא נתפס בשכל! ובא לו באותם רגעים השטן, ולוחש לו באוזניים, שמעתי מאחורי הפרגוד, הבן לא הבן לעולה, עשה לעולה ולא הבן לעולה. מה אתה סתם תורח, אברהם? מה אתה סתם תורח? זה סתם! זה לא יהיה הבן שלך, הולכים להחליף לך את זה. תבינו רבותיי מה הציור פה. מה הציור? זה רגע כזה דרמטי, כזה קריטי, מכריע, שכל הכוחות נפש של המרוכזים, עכשיו לשחוט את הבן, כל כולו בנקודה עכשיו, ואין כלום. לוחש לו באוזניים, יחליפו לך את זה, תרגע. בשביל להמחיש את זה, הבאנו ציור שאינו דומה, אבל שנבין קצת מושגים, מה מדובר כאן, מה קרה כאן. מה קרה כאן בכלל? ומה גם מה הוא עונה לו? מה הוא יכול לענות לו בכזה רגע דרמטי, מה מכריע, מה הוא יכול לענות לו? אז הבאנו דוגמה, אנחנו הכרתי איזה אחד שהוא עוסק ביוגה. אז אני שאלתי, מה זה יוגה הזה? כל מיני איזה סוג של לוחמה, עניינים. אבל הוא אומר לי, תדע, אנחנו גם שוברים רעפים. מה זה שוברים רעפים? לא הבנתי מה הוא רוצה, מה שוברים רעפים? יש פטיש, שוברים רעפים. הוא אומר, לא. אנחנו מתרכזים, לוקחים רעפים, שמים אותם לבנים, רעפים, והוא הראה לי איך עושה. הוא מתמקד, כמה שם כאן? איזה 5 רעפים, אחד על השני, נתן שם איזה שעגה, פום, שבר את הרעפים. אמרתי, בשביל מה אתה צריך את המדינה לזה? לא, הוא אומר ככה, אז אנחנו מרכזים את כוחות הנפש ביד. משהו מעניין, אני יודע, שיהיה בריא. כל פנים, כי אני פעם ניסיתי לשבור רעף אחד, עד היום אני אראה עם היד. כן? הכל פנים, לא קרה לו כלום, 5 רעפים, 6 שובר, מתרכז כולו. אז אמרתי, תדע לך, יש אצלנו אנשים ביוגה, שהם מומחים, הם מתרכזים כל הכוחות נפש שלהם ביד, ואחרי כן הוא משמיע, הם משמיע, גם משמיעים שעגה. שעגה, אימים, כזאת שעגה, ובום, שובר קיר. קיר! קיר! לא, אין לו, לא צריך איזה נקרא, איך זה נקרא? קונגו, קונגו, שמונגו, שמונגו, שמונגו, לא יודע מה יש כזה דבר כזה, דבר כזה. אני יודע, יש גם פטיש חשמלי, לא יודע, כל מיני. פטישון, נו, פטישון, אכברון, לא יודע, משהו כזה שוברים איתו. כן? הכל פנים, אומר, לא! הוא לא, הם שוברים את זה עם שעגה, הם מתרכזים, הוא רץ אומר לעבר הקיר עם שעגה, בום, שובר את זה! עכשיו תארו לכם מה זה אחד כזה שבא לשבור כזה קיר, כל כולו מרוכז, מרוכז, מרוכז, מרוכז, מרוכז, עוד רגע הוא הולך לשתת את השעגה ולשעוג, מישהו לוחש לו, עבדו עליך, זה בכלל לא קיר בטון, זה סתם, זה ניילון, דרך אגב, זה ניילון. עבדו עליך, זה ניילון. אתם מבינים מה זה עשה לו? מה, אתה רציני? לא, אני אומר לך, אני רציני, זה ניילון. לא, לא, לא, לא יכול להיות. הוא הרס לו את הכל. הרס לו את הכל. להבדיל אין סוף הבדלות. רק משל סמין, להבדיל אין סוף הבדלות. מה שאברהם אבינו, בלי סוף הבדלות, רק שנבין, בא לו השטן ברגע כזה מכריע, אומר לו, זה לא יהיה הבן, זה יהיה שה. כל כולו אין רגש, אין שכל, עכשיו רק המצווה הזאת. אומר לו, זה לא יהיה הבן, זה יהיה שה. מה הוא יכול לעשות לו ברגע כזה? תקשיבו מה הוא עונה לו, זה מדרש שבן נתן מביא במכתב. הוא אומר לו, כך אומר לו, אמר לו אבינו לשטן, זה עונשו של בדאי, שאפילו אומר אמת, לא מאמינים לו. זה עונשו של בדאי, זה עונשו של שקרן. הוא לא אומר לו אתה שקרן, הוא אומר לו אתה אומר אמת, אבל אתה במהות שלך שקרן, ולכן לא מאמין לך. הוא לא מתעמת איתו, הוא לא נכנס איתו לאימות, שימו על הטקטיקה שלו, הוא לא נכנס איתו לאימות, אתה צודק, אתה לא צודק, אומר זה עונשו של בדאי, שאפילו שאתה אומר אמת, הרי אתה אומר שאתה שמעת מאחורי הפרגוד, אני יכול להתווכח איתך? אתה שמעת מאחורי הפרגוד, אני אתווכח איתך, אבל זה עונשו של בדאי, אתה על המהות שלך שקרן, לכן אני לא מאמין לך, אף על פי שאתה יכול להיות אומר אמת, לא מאמין לך. זאת אומרת, שימו לב מה התוכנה הנפלאה פה, איזה נוסחה הזאת. הבעל דבר מוכיח לך, מביא ראיות, אתה דפוק עם חותמת. אין לך סיכוי להיות צדיק, להצליח בתורה, להצליח בקדושה, ויש לזה ראיות, ואני אוכיח לך גם כן. כן, בסדר, אתה לומד, מתפלל, אבל קדושה, שמירת עיניים, שמירת הפה, בינינו, נו, ברצינות. כמה פעמים החלטת החלטות, אתה עומד בזה, בינינו. התמדה בתורה, שמחה, ויתורים, איכות הפיים, כעסים. בסדר, אתה קצת מתקדם, אבל ב-70 שנה, 80 שנה שנשאר לך עוד לחיות, אתה יודע מה, מה יהיה איתך, עזוב, נו, תבטל על זה מראש. מה אתה יכול לענות לו ומי לך ראיות, ואתה אומר, אני הולך להתחיל מחדש. אתה אומר דברים לא אמיתיים, אתה לא ריאלי, אתה לא מציאותי, אתה לא חיית המציאות אומר לך בעל דבר. שתוק, מה צריך להגיד לו? אתה אומר אמת, יכול להיות, אבל אתה שקרן במהות שלך, לכן אני לא מאמין לך. אני רואה את הנתונים ואף על פי כן, אני מתחיל הרגע מחדש. וזה היה רב נחמן ברסלב. לאדם לא יעצור כל החיים. מה זה התבודדות? מה זה התבודדות? ספר לה שם ידבח, מה נעשה איתך? ספר לה שם, ספר. ספר לו, תפרק את המטענים. ספר, קשה לי פה, תודה רבה לך השם על מה שעזרת לי פה. תודה רבה לך על זה, תודה רבה לך על זה. אבל יש לי פה בעיה, לא מסתדר עם זה. תרחם עליי, אני לא יודע מה לעשות. ספר, דבר, תשחרר, ספר בדיוק מה נעשה איתך. אבל הנקודה המרכזית של ההתבודדות, בהתבודדות יש הרבה מרכיבים. מה זה התבודדות? דבר עם השם, תודה לו, תעשה חשבון נפש, תשיר להשם, תתחנן להשם, תצעק להשם, תודה בשירה, תודה במילים, הכל יש בזה, הרבה מרכיבים, אבל הנקודה המרכזית שההתבודדות אומר רבי נתן וחוזר על זה, זה ההתחדשות, לדעת, להתחיל מחדש, אם אדם לא עשה את זה בהתבודדות, וסיכם לעצמו, אני מתחיל מחדש, לא הייתה לך התבודדות. התבודדות זה חידוש הרצונות, אומר רבי נתן. אני מתחיל מחדש. לא יודע מה יצא מזה, לא יודע כמה זה יחזיק מעמד, לא מעניין אותי מה, אני הרגע מתחיל מחדש. אבל מיד הבא דבר שהוא בשם הצדק והשלום, נושא דגל האמת, וילחש לך באוזן, אתה שקרן ולא מציאותי. תגיד לו, גם אתה שקרן ולא מציאותי. אין מה לעשות איתו. זה מה שצריך להגיד לו. אתה אולי אומר אמת, אבל המהות שלך שקרן, ואני לתומי אלך, ואתחיל הרגע מחדש, וזה בעצם הנקודה המרכזית. אבל מה הנקודה שבשביל זה טרחנו להתחיל? שאדם, מה זה נקרא להאמין בעצמו? להאמין בעצמך הכוונה, תאמין שרחמי השם מגיעים עד אליך. איך אדם יאמין בזה אם הוא מסתכל על חבר שלו לידו ומבטל אותו? זה לא משהו, לא משהו, אני מכיר אותו, זה לא רציני. גם זה לא כל כך. הוא קצת פחות הוא מתקרב אליי, זה פחות או יותר, יש לו משהו, וזה בחינה, אבל הרוב כאן לא משהו. הוא לא משהו. המקום הזה לא נראה לי כל כך. אני הולך לשמונים אצלו שם, שם נראה לי יותר. גם שם מסתכל, 80% פה דפוקים. לא משהו. יש פה יחידים שעוד איכשהו. כן. גם שם הוא הולך, גם שם, וככה הוא מבטל, מפסל, מבטל. תבינו רבותיי, ההסתכלות הזאת של הזלזול זה בומרנג. זה יחזור לך בומרנג. במי שתזלזל בו, יחזור לך זלזול בעצמך. מי שתעריך אותו, יחזור לך הערכה עצמית אליך. כבעטוב עין הזה, כשאדם מסתכל על השני, חוזר לו בטוב עין. כשמסתכל על השני בעין רעה כזאת, מבטל אותו, מתרגל לזלזל, וכי אתה יודע מי הוא ומה הוא? וכי אתה יודע מאיפה הוא הגיע? וכי אתה יודע מה הוא חווה בחיים שלו? אתה יודע מאיזה סיפור הוא מגיע בכלל? אספר לכם סיפור שתבין למה אני מתכוון. לפני מספר שנים, כמובן אני איזה 10 שנים, באחד המקומות בארץ, שיעור קבוע, שיש לנו שם שנים, אחרי השיעור, קבלת קהל אחרי השיעור, אז היו כמה אנשים, מיד קיבלנו אותם, זה ערב חג הפסח כמדומני, ומיירנו לבית, אבל היה איזה יהודי אחד שראיתי שתלמיד שלנו שקשור איתנו שאני צריך להעריך איתו כיוון שיש להם בעיות מסובכות, אבל ולא הייתה ברירה אז, אבל היה מישהו אחריו שהוא אחרון ואני לא מכיר אותו, היה קצת נראה גם מוזר קצת, הולך הלוך בשוב, הולך בשוב, באולם שם הולך בשוב ובית הכנסת גדול, הולך הלוך בשוב, אז אמרתי לזה שלידי, אולי נבקש ממנו, זה התלמיד הזה שיש לו הרבה להעריך, ת, תראה, בוא נגמור עם הסיפור איתו, ואני אשב איתך בישוב הדעת, בשקט נפשי. אתה בסדר, מסכים. פניתי אליו, תגיד לי, סלח, אתה רוצה בני משהו? אני... כי יש פה יהודי שמעריך. אמר, לא, אני אמתין, אני אחכה, זה בסדר, אני אעריך. אני אחכה, אני... אתם מעריכים, אבל אני אחכה. עוד יותר מוזר, מה, מה רוצה? ממשיכה הלך הלוך ושוב, בחוסר סבלנות כזה הולך הלוך ושוב. ואני, אנחנו הרחנו איזה חצי שעה, שלושת רבעי שעה. דיברנו, אחרי כל הסיפור הזה, סיימנו, ניגשתי ליהודי הזה שהמתין, המתין, המתין. אומר לי, כבוד הרב, רציתי להגיד לך חג שמח וכל טוב, שלום. עוד יותר לא הבנתי, זה אדם מוזר לגמרי. חג שמח, שלום, כל טוב, לא ממה, בשביל חיכית. לא הבנתי מה. אני אמרתי, ריבון השאלה, מה הסיפור? ניסיתי לשחזר, מאיפה היהודי הזה הגיע אלינו? מי זה? מי זה היהודי הזה בכלל? אז נזכרתי שבשיעור באמת הוא הגיע עם אחד התלמידים, והתיישבו ביחד, ודיברו ביניהם. אז למחרת, כי השעה הייתה מאוחרת באותו לילה, למחרת התקשרתי ליהודי הזה, אני אומר, תגיד, אתה הבאת את הבחור הזה איתך? שנראה קצת מוזר? הוא אומר, כן, כי אני הבאתי אותו. הוא, כן, הוא סיפר לי שהוא המתין הרבה ואמר לך, חג שמח. אמרתי לו, מה הסיפור שלו? אני אומר, מאוד מוזר. הוא אומר, אני אספר לך מה קרה איתו. מה קרה? הוא אומר, תקשיב טוב. היהודי הזה, כמדומני יומיים או שלושה לפני שהוא הגיע לשיעור, הוא השתחרר מהכלא. מה הסיפור היה שם? היה שם איזה מלחמה בין חבורות וכדומה, היה שם סיפור ואחד שם מכל התגרה הזאת, אחד נהרג, השם ישמור ואותו יהודי הזה גם כן היה מהמואשמים, אם כי הוא, ברוך שם הוא לא עשה את זה, אבל בגלל כל התגרה הזאת האשימו אותו גם כן בחלק מהסיפור, והוא ישב שנים בכלא ובדיוק יומיים לפני כן מספר שהוא השתחרר. עכשיו הוא שמע בשיעור, תקשיבו מה הוא שמע, שאנחנו הסברנו, מה אתה מסתכל בעין רע על השני, אתה יודע מה הסיפור שלו. אתה גדלת בבית שלו, אתה יודע איפה הוא גדל, אתה שמעת מה שהוא שמע באוזניים שלו, אתה חווית את החוויות שהוא חווה, אתה יודע מה כוחות נפש שלו, אתה היית פעם בסיפור שלו, איך אתה דן אותו בכלל? אתה בטוח, כך אמרנו השיעור, אתה בטוח, אתה יכול לחתום לי, אתה בטוח, שאם אתה היית חווה את אותם חוויות, ושומע את מה שהוא שמע, והאם אתה עם הכוחות נפש שלו ועם הסיפור חיים שלו, אתה בטוח שאתה היית נראה יותר טוב ממנו? אתה יכול לחתום לי על זה? אתה בטוח בזה? מה אתה פוסל אותו? מה אתה מבטל אותו? אתה יכול לחתום לי על זה שאם אתה היית בסיפור חיים שלו, היית נראה יותר טוב? הוא שמע את זה, היהודי הזה, אמר, בחיים אף אחד לא דיבר אליי ככה. חזר לו, אני? כן, יש פה רחמים. זה לא סתם, נדפקתי בחיים. יש עליי רחמים, זה כנראה המסלול שלי. יואו, הסתכל לסתכל על עצמו אחרת לגמרי. אז אני גם יכול לזכות, גם אני יכול, כן. הוא אמר, אני חייב להגיד לרב הזה חג שמח. זה כל הנקודה מה שהוא רצה להגיד. הוא סיפר לו את זה גם כן. הוא סיפר לו, לכן הוא ידע להגיד לי מה קרה פה. תבינו רבותיי, אדם מזלזל בשני, זה חוזר לו בומרנג. אז קודם כל, לא לזלזל, אתה לא יודע מי הוא ומה הוא, מה נעשה איתו, וגם לא, אין לך עניין לדעת מזה, רק לא לזלזל, זה הכל. אבל יש גם צד שני, אנחנו מתפעלים. אתה שומע, אחד הצליח, בנה, עשה, זה הצליח פה, זה הצליח בגשמיות, תראה איזה מכוניות, איזה בתים, זה הצליח ברוחניות, איזה מפעלים, איזה... אתה יודע, מה אתה מתפעל? ברוך השם שמצליח, הלוואי שיצליח יותר, אבל אתה בטוח שאם אתה... היית מקבל את הכוחות נפש שלו, את הסיפור חיים שלו, לא היית מצליח יותר? מה אתה מתפעל? אולי היית מצליח יותר ממנו. אתה לא מזלזל בו, ואתה גם עוד מעריך, אבל אל תתפעל. וואו, מה אתה מתפעל? אתה מתפעל, זה יבלבל אותך. הוא בא לעניין הזה שלו. ברגע שאדם לא מזלזל ולא מתפעל. לא מתפעל ולא מזלזל. לא מזלזל ולא מתפעל. לא מתפעל ולא מזלזל, הוא לא יתבלבל. לא יתבלבל. מה שנעשה איתו הוא גם לא יתבלבל. יש את המסלול שלי, את העניין שלי, את הבחינה שלי, סעל, אל תעצור. יש גם עליך רחמי שמיים, תמשיך הלאה. אתה על המסלול המדויק, אין פה טעויות. זה המסלול שלך. אל תזלזל בזה, ואל תתפעל בזה, יש לך את הבחינה שלך מיוחדת, צהלה. ושאדם הולך כך, כולם נראים לו אחרת לגמרי, יש לו עין טובה על כולם. הוא יודע כל אחד זה עניין אחר, הוא מקבל אהבת ישראל, הוא מקבל הסתכלות אחרת על כולם, הוא נכלל בצדיק שיש לו עין טובה על כל אחד ואחד מישראל.

כן, עליה, לא היה ממנים אותו להגיע על עם ישראל אם הוא לא כולו סנגוריה וטוב עין. ולכן הוא אמר אנה ברסלב, הוא אמר לי. לא פעם אמר אנה ברסלב. אנה ברסלב? אנה ברסלב, כן. מה זה אנה ברסלב? מה זה? זה עין טובה. עין טובה על כל אחד, עין טובה על עצמו, עין טובה על עם ישראל, עין טובה על הקדוש ברוך הוא. זה דבר אחד הכל. וזה העין טובה הזאת, זה מה שנותן אדם כוח להאמין שיש בך סוד ויש בכל אחד סוד. הספר הסוד שבך זה לא הסוד שבי, הסוד שבך, שכל אחד יש בו סוד. זה לא זה פרגון נוראי לכל אחד שיאמין. הסוד שבך, יש כאלה קוראים לי הסוד שבך, אם זה אישה, הסוד שבך. לא איש, זה הסוד שבך. אז תבחר לך, שים את הניקוד, איך שאתה רוצה. זה כל אחד ינקד לפי מה שהוא רוצה. אז אתה לא יכול לנקד, תנקד. הסוד, לא כתוב, לא כתוב הסוד שבי, הסוד שבך. הסוד שיש בכל אחד ואחד את העניין שלו, את הבחינה שלו. לכן עם ישראל, בנקודה הזאת המיוחדת, שהקדוש ברוך הוא בזה לסיים, מה שהגמרא מספרת, הגמרא מספרת, מסכת עבודה זרה, שהגויים גם הם רצו מצוות. הם שומעים שעם ישראל הולכים לזכות. זאת אומרת, מה שאנחנו כל פעם אוהבים לחזור עליה. והם מבקשים, אומר הקדוש ברוך הוא, מה אתם רוצים? מי שטרח בערב שבת יאכל בשבת. טוב, תן לנו גם כן מצוות. אתן לכם. יש מצווה. מצווה קלה. מה קלה? שלא עולה הרבה כסף. לא צריכים כזאת סוכה גדולה. סוכה קטנה. תיקח לך כמה עצים וכמה עלים. יש לך מצוות סוכה, זה הכל. מצווה אומרת הגמרא שאין בה, מצווה קלה אומר רש"י שאין בה חסרון כיס. אין בה חסרון כיס. תעשו את הסוכה. מה עושים הגויים? הולכים, בונים סוכה בגג. בגג. בגג, ישר רוצים לעוף לגג. ישר לגג לעוף. לאט לאט, ישר לגג. הולכים, בונים סוכה בגג. מה עושה הקדוש ברוך הוא? מוציא חמה. שמש. מגדיר להם את החמה. והחם מזיעים, כנראה, אז לא היה מזגנים מיוחדים, כמו שהיום. עוד לא הצליחו עוד כאלה מזגנים. אז זה היה כנראה מצנני אוויר. והיה להם חם, והם הזיעו, וחם, וחם, וחם, וחם. הם התעצבנו והתרכזו, בעטו ויצאו. לא רצה את המצוות האלה, חס ושלום. יצאו, בעטו והלכו. ועל זה הקדוש ברוך הוא כעס עליהם. שואל את הגמרא, מה את רוצים מהם? הרי מצטער פטור מן הסוכה. מצטער פטור מן הסוכה, מה רוצים מהם? מה התביעה עליהם? גם עם ישראל שעדיין יהודי בצער הוא פטור מן הסוכה, אז מה רוצים מהם? אומרת הגמרא נכון, אבל יהודי לא בועט. יהודי כשהוא לא זכאי, הוא לא ראוי למצווה הזאת, חלילה, אז הוא אומר, אם הוריד את הראש, נשבר בתוכו, יוצא בהכנעה ומתחזק הלאה. לא בועט, לא בועטים. וזה בעצם הנקודה שלנו. ההכנעה הזאת, השבירה הזאת, היא הבנייה. שם מונחת הבנייה, בשבירה הזאת. כשאדם מתקרב לצדיק שנקרא מנחם ברסלב, עובר עליו הרפתקאות, אומר, מה אתה רוצה שאני אעשה? להשאיר אותך במקום שלך אני לא יכול. לתאר אותך, שבירתם זוהי תארתם. לגלות לך את הנקודה המיוחדת, אתה חייב לעבור מירוק. אבל אל תדאג, זה יהיה ברחמים גדולים מאוד. אנחנו רק נרצה לטובתך. הקדוש ברוך הוא מינה את רבנו, את רבי נחמן, בדור הזה האחרון שנראה שכבר אין תיקון. ירדו כאלה תומות לעולם. מצד אחד ברוך השם, בתי מדרשות, בתי כנסיות, חוזרים בתשובה, חוזרים בתשובה, נשמות מיוחדות של חוזרים בתשובה, מגיעות כל יום, זה פלא פלאים איזה חוזרים בתשובה, איזה עוצמות יש לחוזרים בתשובה הזה, לפעמים אני נדעם, איזה כיסופים, איזה רצונות אדירים של הבעלי תשובה, באיזה מהירות הם טסים, עוקפים במהירות בלי וינקר, באיזה מהירויות, כל יום מגיעים נשמות, עוד נשמות ועוד נשמות. ריבונו של עולם, מה קורה כאן? כן, הצדיק הזה שהקדוש ברוך הוא מינה אותו, מה התפקיד שלו? מה הוא מינה אותו? הקדוש ברוך הוא ידע, ירדו כאלה טומאות לעולם, ודאי, הם האחים שלנו שרחוקים, מסכנים, הם בכלל לא, הם לא רלוונטיים בסיפור הזה לדון עליהם בכלל, לא יודעים מנפשם כלום. הוא אומר לי שהוא לא מאמין, הוא מצחיק, מה הוא לא מאמין? הוא חושב שאחד שמאמין זה רק שאחד כל היום הולך, שבע והיה ברוך הוא מול העיניים. הוא לא מבין שאם אחד מפריע לו שהוא מאמין, הוא גם נקרא מאמין. הרי מפריע לו שהוא מאמין, הוא נאבק עם זה. הוא יודע שסבתא שלו אמרה חייב להיות מזוזה בבית. אז הוא אומר, אם מזוזה יהיה או לא יהיה. כן יהיה, לא יהיה. מפריע לו, מציק לו. בסוף הוא שם מזוזה. הוא אומר שהוא לא מאמין.

אומר שהוא לא מאמין. אל תאמין שהוא לא מאמין. תגיד לו, אני לא מאמין שאתה לא מאמין. אומר לו, אני מאמין, אל תאמין לו שהוא לא מאמין. הוא לא יודע מה זה לא מאמין. הוא ודאי מאמין. והקדוש ברוך הוא עליהם לא בכלל לא נידונים, הם לאט לאט יגיעו, לאט לאט הם יגיעו המסכנים, הם יגיעו כולם. אבל אנחנו שנמצאים בתוך הרדיוס, שהרדיוס של הקדושה עם עליות וירידות, כל אחד מאיתנו עם ההרפתקאות והחוויות, בא ראו משם, הרי התומעות באוויר משפיעות גם עלינו, ומי שלא מודע לזה הוא פשוט מתכחש למציאות. הרי התומעות באוויר, הרי האייפונים וכל המזבלות האלו, זה מסתובב באוויר כל התומעות האלה. וזה מחלחל ומשפיע, הרי אין מקום סטרילי. אין מקום סטרילי בכל הגלובוס, רבותיי. אין דבר כזה, אין סטרילי מחיידקים רוחניים, אין כזה דבר. אלא אם כן תסתגר במרתף בתוך מרתף וחדר בתוך חדר ולא תנשום את אוויר העולם. אולי תנשום אוויר סטרילי. מעבר לזה, אין דבר כזה. רק מתחזקים כל פעם, מתחזקים, אז מה הקדוש ברוך הוא לא ידע, לא ידע מה הולך פה להיות, כאלה תומעות באוויר שישפיע על כל אחד, אבל הוא כבר דאג לזה, ושלח כזה צדיק, שיכניס לכל אחד את האמונה, אתה תזכה בוודאי, רק תאמין שיש בך סוד, אתה בוודאי תזכה, אם תתחיל מחדש, לא תשמיע, לא תשמע לשקרן הגדול הזה, ותדע לך שעם ישראל זה לא הגויים, עם ישראל, התסכול שלהם נובע, מהמנשמה הקדושה שלהם. לגוי אין תסכולים. גוי הכי רוחני שבעולם, שאולי הוא פסל או צייר, או שיש לו קונצרטים או יצירות כאלה רוחניות, הוא לא סובל מתסכול של יהודי הכי פשוט שנראה לך. שהתסכול של יהודי זה הנשמה הגבוהה שלו, שדורשת ממנו גבוהים רוחניים נוראים, הוא מרגיש שהוא למטה ברצפה. זה הנשמה של יהודי, זה אינסוף. זה לעולם, לא, הגוי הכי מיוחד שבעולם לא יגיע לקרסוליים של היהודי שנראה לך הכי נמוך בעולם. זה לעולם לא יהיה כזה חפצה אחרת, זה סיפור אחר לגמרי, זה מהלך אחר. ומי שלא הבין את זה, לא הבין מה זה עם ישראל, ומה רוצים איתנו, ומה התיקון שלו, מה הבחינה שלו. כל יהודי ויהודי זה עניין אחר לגמרי, לגמרי. עם עוצמות, עם כיסופים, שברגע שמוצאים את המכסה, הוא שואף לאינסוף, בלי הפסקה, הוא רק רוצה את הקדוש ברוך הוא, ואת התורה הקדושה, ואת המצוות עד אינסוף. ולכן רבותיי, תבינו רבותיי, תבינו, כמה שאדם יותר מסתכל בעין טובה, הוא יותר מאמין בעצמו שיכול לזכות, יותר מאמין בעצמו, יסתכל יותר בעין טובה, וכל זה הוא מקבל כאלה עין טובה לקדוש ברוך הוא, שוודאי וודאי יזכה אותנו, ואז הוא מבין מה זה נשמת רבנו, מה זה אינסוף הזה שנקרא מנחם ברסלב, שנשלח, שהקדוש ברוך הוא ראה, שיבוא כזה דור אלמן, לא יהיה דור אלמן, לא יהיה דור אלמן, אני אשלח פה ציר נאמן, כן, הקדוש ברוך הוא הרחמן, דאג שלא יהיה דור אלמן, ושלח ציר נאמן, את רבי נחמן, עם רבי נתן, וליקוטי מוהר"ן, והכל מאומן. ולמה כל הנונים האלו? כי נפלנו לתחתיות של שער הנון של הטומאה. ולכן שדאגו כבר מהשמיים. תבינו רבותיי, אנחנו פה הקמנו בסייעתא דשמיא את המקום הזה שנקרא בית ברסלב, בהשגחה מיוחדת, זה בדיוק קו התפר. עבר הירדן המזרחי, עבר הירדן המערבי. חוב הירדן, הירדן. המקום האסטרטגי הזה נועד לכל גוש דן. בינתיים, יהיה להם גם המשך, לכל הגלובוס, בינתיים גוש דן. והציר המרכזי הזה, ז'בוטינסקי, זה ציר מרכזי שנועד למגנט את כל אלה שעוברים על הציר הזה ולא יודעים לאן ללכת. אני כבר נמצא במקום הזה, בני ברק כבר קראו לה 40 שנה, 35 שנה כמדומני. כל כך הרבה הגיעו פה, התקרבו לרבנו, אמרו, איפה יש פה ברסלב? יש מקום כזה, מקום... מה, איפה להתחזק? איפה להתחזק? איפה לבוא? איפה ללכת? והייתה לנו פעם ישיבה בתוך אחרי בני ברק. זה לא זה. לא, לא, לא. פה, על הקו התפר. פה, המקום הזה שגם פרדס קץ וגם בני ברק. המקום האסטרטגי הזה שנועד לשאוב את כולם ביחד. רבותיי, אנחנו צריכים פה את העזרה שלכם. את העזרה שלכם, הכוונה, הולך, יש לנו פה תוכנית שלמה, תוכנית, כן, כן, לכל היממה, לכל היממה, בעזרת השם, שנזכה לזה. אבל צריך פה, משאבים לעניין הזה, ודאי. צריך פה את המשאבים, צריך פה את התמיכה,
ושאדם ידע, עכשיו זה מתחיל, יש לך את הזכות הראשונית, זה מתחיל כעת, זה נוסע. לאן זה יגיע? מי שזכה בהתחלה לשים יד, שידע לו, זה הזכויות אינסופיות, זה ברור. כן, במשך ה-30 וכמה שאנחנו נמצאים באזור, כל כך הרבה עברו דרכנו, התחזקו והמשיכו הלאה, זה שלחתי לישיבה הזאת, זה שלחתי לקהילה הזאת, זה שלחתי לשם, כל מיני מקומות, כי רצו לגור לידי, אמרתי להם, אני לא יכול, זה לא שייך לי. רצו לגור בבית, בבניין שלי רצו לגור. במניין שלי רצו לגור, בשכונה שלי רצו לגור. כן, אני אומר לכם, זה לא אחד ולא שניים. היו הרבה כאלו, ויש כאלה שם, הוא לא משנה, אני אפחות ברדיוס שלך. אני אומר לכם, רבותיי, אין, הגיע את רצון, זהו זה. אין כבר זמן. זה הגיע, זהו זה. יש פה את המקום, בית ברסלב, והנה, יחלקו פה בקהל, יחלקו פה הוראת קבע, ועם אשראי, מי שרוצה עם אשראי, זה יותר נוח. לחלק, רבותיי, הברכה היא מרבנו ישירות. זה מקום של הפצת דעת רבנו. דעת רבנו זה ודאי מי שחושב שזה לא ללמוד תורה וגמרא, זו טעות. אין כזה דבר, רבי נחמן ברסלב, בלי גמרא, בלי שולחן ערוך. פשוט זה מיותר לדבר, רק למה אני אומר את זה? כי יש כאלה ליצנים שאמרו כל מיני שטויות, כל מיני דעות משובשות. אז אין דברים כאלה. זה ודאי גמרא ושולחן ערוך, זה ודאי פוסקים, כמו שרבנו הדגיש, לימוד הפוסקים ולימוד הש"ס, בוודאי, אבל כמובן, לימוד העצות של רבנו, לקיים את העצות, להבין את כל הפרטים מה שאתה חווה, ולהאמין בעצמך, להאמין שהקדוש ברוך הוא לא סתם שם אותך בדור הזה המסכן, בדור הזה המיוחד הזה, שזה איקרא דמשיחא, שהדור הזה שמצד אחד, מצד אחד, רבותיי, מצד אחד, הוא סוגר את כל המעגל, מצד שני העקב זה כל הזוהמה מתעכזת בעקב, מצד שני כל הגוף עומד על העקב, כן? וגם מעבר לזה רבותיי, את ההוראות קבע, אנחנו רוצים בהזדמנות הזאת לברך את עטרת ראשנו, את הרב בן שליטא, שהשם ייתן לו כוחות ויאריך ימיו ויצא בית האסורים לאריכות ימים לבריאות איתנה. מורנו אלעזר בן עטיה, שנראה כולנו בישועתו, בישועת כולנו עם משיח צדקנו. רבותיי, אנחנו מיד אחרי כן נאכל פה את העוף ונקווה שעם הריקודים נאכל לעוף. אז רבותיי, יש פה תאורות קבע, יסתו בקהל, ומי שיזכה, אולי באופן ישיר נעשה לו מי שברך, אבל שידע לו, גם אם לא, הוא יתברך ישירות מרבנו, כי זה כל המפעל הזה מפורש עם התמיכה של החכם אברהם חי עליו השלום, ועוד אתמול היה פה צדיק גדול פה היה בית המדרש, ואמר לנו דברים נוראים, אני לא רוצה פשוט, היתעלה חוגר יפתח, לא רוצה לומר לכם, אבל דברים נפלאים שאמר, מה הוא רואה פה, מה הולך פה להיות במקום הזה. אז אני אומר לכם, רבותיי, כן, ודאי, ודאי, כן, יהיה פה, אם תהיה פה סייעתא דשמיא, המון המון נשמות מחכות לזה, ולך, אתה שתורם, תהיה את הזכות הזאת, שזה עבור דרכך. עבור עוד חזון למועד, אנחנו נסייעתא דשמיא, שנקווה שאת משיח צדקנו נקבל ביחד כולנו, בסייעתא דשמיא בקרוב. חבר'ה, תעבירו להם.

0: מאזינים יקרים, אתם מכוונים לרדיו ברסלב, כל הנחל, ונעבור לשמוע שיעור תורה מפי הרב רמי פדלון. שלכם המשך, האזנה הרבה.
1: שלום לכולם, בעזרת השם נעשה ונצליח. אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא כמו תמיד, שייתן לנו דיבורים כגחלי אש משמחים, שירדו ללבבות השומעים, וכיוון שכולנו צריכים לצאת מהמצב שנמצאים בו, רואים עכשיו את העולם כולו תוך איזושהי מערבולת של מחשבות, של דמיונות, של דברים קשים שעוברים על אנשים, אז אין עצה ואין תבונה כנגד השם. מה אתה יכול לעשות עם כל מה שיש מסביב עליך? מידע אינסופי יורד עליך, דיבורים, קשיים, אנשים נכנסים ללחצים נפשיים. אין תבונה ואין עצה. יש הקדוש ברוך הוא. אם אנחנו נצליח לדבק לקדוש ברוך הוא, אם אנחנו נצליח לרכז את המחשבה שלנו רק בדבר הזה, זאת התכלית. כל רעשי הרקע, הכל מסביב, להוציא, להזיז את כל המדמה הזה שיושב עלינו, ולהסתכל על המטרה. אנחנו נקראים ישראל, ישר אל, להסתכל לקדוש ברוך הוא, ואז בעזרת השם אנחנו נגיע לשמחה. כי צריך להיות בשמחה. מה זה עם ישראל? לא שייך לעצבות ולא לחץ ולא פחדים. עם ישראל זה עם מעל הטבע. הקדוש ברוך אמר למשה רבנו, לאברהם אבינו, לכל הצדיקים, יש לכם תכלית אחת, דבקות בהשם, וידעת היום והשבות עליך כי השם הוא אלוקים. לא לחשוב על כלום, רק לרכז את המחשבה בקדוש ברוך הוא. אמר לאברהם אבינו, צא מההצטגננות שלך. זה הכוונה לנו, בני אברהם אנחנו. שימו לב, צאו מהדמיונות, מהטבע, תעלו למדרגות יותר גבוהות, דבקות באלוקות. בעזרת השם, נשתדל היום לעשות סדר במוח קצת. אנחנו בתקופה טובה.

אבל רק אם נעשה סדר במוחין, ניישב את המוח, זה רבנו אמר שלא פשוט שיהיה לאדם יישוב הדעת. מי שאין לו התבודדות, אין לו יישוב הדעת. אז רבנו יש לו מלא עצות. אנחנו נרכז את עצמנו, בעזרת השם נעשה סדר במוחין בתקופה הזאת, שאדם יהיה מבסוט מה שעובר איתו. אנחנו בתקופה נפלאה, למרות שזה נראה תקופה קשה, אבל אנחנו בתקופה נפלאה, תקופה שאפשר להשיג בה השגות עצומות, השגת אלוקות. לא כל אחד זוכה להשגת אלוקות. אנשים יושבים, לומדים, אבל עם העצות של רבנו, עם התורה של הרבנו, עם הרדיו הזה, עם השיעורים שיש, הנפלאים, של הצדיקים, שמדברים את רבנו כל הזמן, אז אפשר להשיג השגות עצומות ולהגיע לדבקות. אנחנו יודעים, נמצאים בחודש חשוב מאוד, חודש תשרה. אתם יודעים, תקופת החגים, זמן עצום להתעלות רוחנית. לא להפסיד את זה. כל יום, כל יום ויום, בימים האלה יש בו מעלות עצומות שאפשר להגיע לקרבת אלוקים. קרבת אלוקים ליטוב. אז כדאי מאוד להתחיל להכניס את עצמנו לאווירה הזאת, לאווירה המיוחדת הזאת של החגים. אנחנו נמצאים בזמן סוכות עצום. אנחנו ברגע כזה שאורות של סוכה יכולים להעיר עלינו. זמן נפלא עצום. אפשר לעשות קיבוץ. אנחנו נשתדל עכשיו כל מה שעשינו עד עכשיו, עד הרגעים האלה, ולקחת אותם אלינו ולעשות מהם השגת אלוקות. אז נעשה סדר קצת. מה עשינו עד עכשיו? אנחנו לא נאריך בעזרת השם, אבל רק להבין, לדעת, יש לנו דברים טובים ביד. כדאי אדם להזכיר לעצמו. כי אדם בטבע שלו, יש לו, הגוף עושה את העניין הזה. הנחש עפר לחמו, יורד לעצבות. הגוף, כוח הטבע, רוצה להוריד אותך חזרה למטה, למטה. למקור שלו, לעפר. אז אדם יש לו טבע כל הזמן להימשך לאפוריות, להמעיט במה שקורה איתו ולהכניס את עצמו חס ושלום למקומות נמוכים, לדמיונות של פחדים. רבותיי, זה ענווה פסולה. לא צריך להמעיט במה שהשגת, הפוך. רבנו אומר שצריך להסתכל, דרכו של השם להסתכל על הטוב. דרכו של השם זה הדרך שלך צריכה להיות. אלוקי הנשמה שנתת בי טהורה, יש לך חלק אלוקים ממעל, והחלק הזה רוצה להסתכל על הטוב. עשית כל כך הרבה טוב בימים האלה, אספת כל כך הרבה מצוות, כל הדברים הטובים שאספת בזמן הזה, זה לא פשוט. אז קחו את זה אליכם, תעטפו, תקפצו את כל הדבר הזה, תספרו לעצמכם ותספרו גם מה עשינו. כמו שיש סוחרים, סוחרים שיש להם עסק, כל סוף יום עושה ספירת מלאי, בדיקה, את הקופה, פדיון יומי, מה עשיתי. אז אנחנו רבותיי אותו דבר, עברנו אלול שלם, ברוך השם, סליחות מעומק הלב, במיוחד בתקופות קשות, עם כל הקושי האובייקטיבי שעבר על כל אחד ואחד, השנה יכל להתפלל, לא יכול להתפלל, יכול לקום, לא יכול לקום, יש איפה, אין, אבל בכל זאת עשית סליחות, עשית משהו, ביקשנו בקשות עצומות, כמה ביקשנו מהקדוש ברוך הוא שיסלח, וכל העבירות שעשינו, ודיברנו עם השם, קרוב השם לכל קוריו ולכל אשר קראו, יקראו באמת. קדוש ברוך הוא, את הדיבור האמיתי שלך, ועשית את זה. עשית מאמצים עצומים להגיע לראש השנה כמה שיותר טוב, כמה שיותר נקי, כמה שיותר טהור. וזה לא היה פשוט, זה דרך ארוכה, זה לא קל, כי כל אחד, אנחנו יודעים, יודע צרת נפשו, כמה תשובה באמת צריך לעשות על כל החטאים שעשה ועל כל העניינים, כמה צריך. רבנו אומר שהתקופות האלה בחודש הזה זה לא פשוט. זו תקופה שלא הולך ההתחלת אלול, יש בו דברים עצומים אמרנו, אבל זה נברא העולם, רבנו אומר שבחודש תשרה, שלא כסדר. תשרה זה תשרק. אתה יודע, אתם יודעים, האותיות יורדים, תף, שין, רש, קוף, זה שלא כסדר. א', ב', זה כסדר. אז העולם בתשרה זה לא כסדר. רבי נתן אומר שבחודש הזה של תשרה, בראש השנה, שלא כסדר, ככה נברא העולם, שם מקור הדינים. אז עובר על אדם מה שעובר, אין מה לעשות, זה מטבע העולם. ולכן צריך לשוב בתשובה על כל החטאים באים האלה. ומה זה? כל מאיפה הם באים? רבי נתן אומר שהכל בא מגאווה. לכן אדם צריך, ואנחנו עשינו את זה, ברוך השם, זה התיקון של החודש. הורדנו, מורידים את הגאווה. כי גדלות, רבי נתן אומר, זה בחינת שלא כסדר, שמחלק מלכות לעצמו, מכאן כל הבעיות, ואומר, אנא המלוך, כי זה
הדבר הזה של הגדלות, אתם יודעים, זה הצעת הנחש. זה, כל זה התחיל בראש השנה. אנחנו יודעים, בראש השנה, נברא העולם, הראש השנה הראשון של העולם, באלף תשרה, אדם וחווה, אחרי את הנחש הקדמוני הראשון, מה היה? גאווה, הכניס בהם הנחש אישייה, הכניס להם תעני, הכניס להם את הדמיונות שהוא יכול, כוחי ועוצם ידי, אנה אמלוך. לכן בראש השנה אומר רבי נתן, עוסקים בתיקון הזה, תיקון חטא הגאווה, תיקון כל החטאים, התחלת תשרה. על כן צריכים לשוב מאוד על פגם הגאווה ולהשפיל את עצמו לפני השם יתברך ולקבל על עצמו עול מלכות שמיים בתמות פשיטות בלי חוכמות. זה היה השלב הראשון שהתחלנו עם התשובה של אלול וראש השנה, ולכן אדם עבר עליו מה שעבר, ולכן הרבנו שם בצעקות, בתחנונים, שירות, תשבחות, תהילים. כמה אמרנו הקדוש ברוך הוא, תמחה לנו, סלח לנו על חטא הזה, על חטאים שידענו, בין יודעין, בין שלא ביודעין, על מה לא דיברנו, אשמנו, בגדנו, דיברנו לשון הרע, מה לא ביקשנו, אמרנו לקדוש ברוך הוא, ביטלנו את עצמנו כמה שאפשר, להמליך אותו עלינו, תיקנו, מתקנים את חטא האדם הראשון, החטא הקשה הזה של הגאווה. אז אדם צריך לדעת, הנה עבדת, אנחנו דחקנו רגלי השכינה, אנחנו רוצים להחזיק את הקדוש ברוך הוא אלינו, עשינו הכל בשביל להמשך להגיע לכיפור נקי ומזוכח. כל הדרך הזאת זה דרך ארוכה ולא פשוטה, 10 ימי תשובה, בן אומר, אומר שזה בחינת יוד מאמרות, ויום כיפור כולל כולם. רבי נתן אומר, כי הוא בחינת מאמר הסתום, עשית עבודה להגיע לכיפור, כי בחינת מאמר הסתום של בראשית שכולל כל המאמרות, זה יום כיפור, כי יום כיפור הוא בחינת כתר, בחינת המאמר הסתום הנ"ל, שהוא בחינת איה מקום כבודו. איפה הקדוש ברוך הוא, עשינו את כל המאמצים לחפש את הנקודה הזאת, והיה בחינה זו שבכל מקום שנופלים לשם מחפשים, אומר רבי נתן, ומבקשים אחר כבודו יתברך בבחינת איה הנ"ל. זה מה שהיה עם אדם הראשון, שהקדוש ברוך הוא אחרי החטא אמר לו, אייקה, איפה אתה? חפש את השם. על ידי זה יוצאים ועולים מכל הקליפות ומתכפרים כל העוונות. אז תראו ושימו לב כמה עבודה עשינו לחפר על כל העוונות מהיום של אדם הראשון בא לעולם. כולנו כלולים באדם הראשון. כמה זיכוך וטהרה עשינו בימים הקדושים האלה. זכות עצומה רבנו נתן לנו להבין כמה אנחנו יכולים להיות קדושים וטהורים. זכות עצומה בידכם רבותיי, שובל זך של טהרת הלב ונקודת ונקיות הנפש. איזה אפשרויות יש להגיע לטהרת הלב ונקיות הנפש. מי יכול להבין את המילים האלה? מה אנחנו יכולים להשיג? רבנו אומר, תדעו לכם שכל אחד יכול להגיע. אתה לא יכול להגיד אני לא. למה? מה לכם לדאוג שאני הולך לפניכם? רבנו אומר, מי שייתן לי את עתיד ואת הלוויני, מי שיתקרב אליי, אני אעשה בשבילו תשובה, אני כך יוביל אותו. אז תיקחו את הדברים האלה באמת ותבינו, עשינו עבודה, עשיתם דבר טוב. אנחנו צריכים לזכך את הלב, את הלב שלנו. כולנו רוצים קרבת אלוקים, לב שדבוק בקדוש ברוך הוא, לזכך את הלב. ואחרי שאנחנו עשינו עבודות כאלה נפלאות וחזרנו בתשובה ומתאמצים על כל הדבר הזה, אז אנחנו כבר יודעים רבותיי שכל החטאים האלה בסופו של דבר בן אומר יש עניין שיתהפך הכל לטובה. הזכרת את כל מה שעשית וכל מה שקרה ומהאדם הראשון וכל הפשעים וכל החטאים שכל עבר עליך כל השנה, אתה הזדקחת, עכשיו יש לך אפשרות לעשות סוכה, להיכנס, איך כתוב שמה, וימינותך בקני, הקדוש ברוך הוא אומר לך, בוא אליי בני יקר, בוא אליי עכשיו תשב איתי. השם יתברך רחמן רבותיי, השם יתברך אוהב את עם ישראל, עם כל מה שעשה, זה אפלה ואפלה, רבותיי, כי אחרי יום כיפור נכנסים לסוכה. עכשיו תשמעו מה אומר רבי נתן, אחרי כל מה שעשית, אתה נכנס לסוכה, נקרא לכם מניקותה לחוד של רבי נתן, דבר פלא, אומר רבי נתן, אנחנו ניכנס תכף לעניין. אחרי יום כיפור אומר רבי נתן נכנסים לסוכה, ותראו מה קורה, שתבינו מה עובר עלינו ומה אנחנו יכולים להרוויח. כל אחד שילמד להעריך את עצמו, אפילו שהוא פשע אהבה וחטא ומה שאמר, אומר פה רבי נתן, ועיקר, כי יום כיפור נכנסים לסוכה, ועיקר הסכך הוא מפסולת גורן ויקב. עיקר מצוות סוכה, אנחנו יודעים שזה סיכוך של הסוכה,
וממה הוא עשוי? מפסולת גורן ויקב. ובזה אנחנו מראים גודל כוחנו ועוצם חסדי השם יתברך. בזה שהסוכה היא מגורן ויקב. כי בזה אנחנו רואים שמחל לנו השם יתברך עוונותינו, ונתהפכו כל העוונות לזכויות. ונעשו מעוונות ישראל תורה. אתם מבינים? כל מה שדיברתם ועשיתם זה תשובה. זה הכל התהפך, רבנו אומר, התהפך לך לטובה. השם יתברך יש לו כזאת רחמנות. זה כוחנו ועוצם חסדי השם. כי בזה אנחנו רואים, שימו לב שהקדוש ברוך הוא מחל, ויתר, אמר לך בוא בני, מכניס לך סוכה, ונתפכו כל העוונות לזכויות, ונעשו מעוונות ישראל תורה. זה לא רק מה שעבר עליך, האדם חושב, בגלל שהוא נפל, אז הוא כבר לא שווה, ולא רוצים אותו, ולא צריכים אותו. רבי נתן פה מגלה לנו סוד עצום, שלא רק שזה מה שעברת, עברת, אלא כל מה שעברת היה לטובתך. אנחנו יודעים, אף אחד לא הולך להתנדב, לעשות חדש לנו חטאים, אבל מפה לומדים, קרה מה שקרה, זה אצל הקדוש ברוך הוא, יש עניין שהתהפך הכל לטובה. הוא לוקח לך, אוסף לך את כל מה שדיברת, והחטאת, והאבית, ופשטת, ועשית, ונראה לך שזה דברים הכי גורים בעולם, ונכון, לא צריכים לעשות אבונות, אבל זה מה שיש, אתה בן אדם, אתה ילוד אישה, מה אנחנו חושבים את עצמנו, שוכלים להיות איזה מלאכים, לא, בני אדם שנופלים ונופלים, רבן אומר, מה הכוח של הצדיק? זה שהוא קם, שבע יפול צדיק וקם, ולא רק שהוא קם, הוא לוקח ואוספים לו את כל העוונות האלה זכויות, ונעשה מזה תורה. נעשה מזה תורת השם, דיבורים של הקדוש ברוך הוא. וזאת התורה, בחינת סתרי תורה, די כבחינת תשובה, שהוא כביכול למעלה מהתורה. הדיבורים האלה שתהפכו, וניהו מהם תשובה, הם מעל התורה כביכול. וזה בחינת סוכה, לכן זה השכח, כי סוכה גבוה מאוד, והיא בחינת סתרי תורה. למה אנחנו יודעים, רבנו אומר מקום אחר, סוכה זה בחינת שפע אלוקי, זה שכל שבא מקדם, יש דברים שאנחנו לא יודעים והם מתחילים לרדת אלינו, שלא השגנו כל השנה. אפשר בסוכות להשיג את כל מה שלמדת, והיה לך בבחינת שכל בעיבור, אומר הרב, זה שכל שנמצא מעל ואתה רק יודע עליו, אבל עוד לא נכנס לך, הוא רק משוחח מעליך, בסוכה הכל יכול לרדת אליך. יש לנו הרבה דברים שאנחנו מנסים להשיג, שמענו משהו, התעבר בנו איזה משהו, איזה הבנה שכלית, הוא עוד לא נכנס בסוכה, זה יכול לרדת אלינו. וזה בחינת סתרי תורה, דייקה תשובה, שהוא כביכול למעלה בתורה, וזה בחינת סוכה, כי סוכה גבוה מאוד, ובחינת סתרי תורה, בחינת תשובה, בחינת אמא דמסככה על בנין, האמא שמסככת על הבנים, ואם לבינה תקרא, שהוא בחינת סתרי תורה, שזה בחינת נשמע. הבן מביא את המדרגות שנעשה ונשמע, וכל פעם יש נעשה ונשמע, גבוה יותר אפשר להשיג את הנשמע, והיא נעשית דייקה. מאיפה זה קורה? מפסולת גורן ועקב, שהם בחינת מוץ ותבן, שהם בחינת קליפה, דחפי על חיטה. תראו מה זה, מהחטאים אומר רבי נתן, מהאבונות, שזה בחינת אבונות הקליפה הזאת, ודווקא מהם, מהאבונות שלך, דייקה נעשה סוכה. מה זה סוכה? אמרנו סכך, מה זה סכך? שכל אלוקי. דווקא מהמקומות והצרות והבעיות וכל מה שעברנו בחיים, מזה נבנה לנו שכל, ורבנו מביא שזה שכל אלוקי, נעשה מזה סוכה. וכל זה אנחנו זוכים ביום כיפור שמחל לנו השם יתברך עוונותינו. מהמחילה הזאת, שמתהפך הכל לטובה, שביקשנו מהקדוש ברוך הוא שירחם עלינו, ויהפוך לנו את כל, ויעבור בראש שלנו מכיסא דין לכיסא חסד, דרחמים, ובכיפור, מחל לנו על הכל, ונתהפכו עד שנתהפכו העוונות לזכויות. איזה מתנות הקדוש ברוך הוא מחלה, כמה אהבה, זה פלא עצום. תדעו לכם, זה קורה, אנחנו חושבים שזה לא בשמיים. אדם יכול לבחון אצלו, אצל עצמו. לא בשמיים, כל אחד יודע, מכיר, אבות ובנים, אנחנו יודעים מה זה, לפעמים שילד שעשה ואתם שומעים מלא סיפורים, הוא נפל בזה, הוא נפל בזה, אבל תחשבו שילד כזה פתאום בא אליך, ואחרי זה מדבר איתך, ואחרי זה כותב לך איזה פתק משאיר לך, אבא אני מצטער, תסלח לי, עשיתי טעות, איך הצלחת, איך סבלת אותי כשהתנהגתי ככה, יש מקרים, אנשים מספרים סיפורים כאלה, לא פעם אחת שמענו דברים כאלה. אז אתה אומר, הנה כל העבודה, כל הדיבורים שדיברת כל השנים, חשבת שזה הלך לאיבוד? לא. ואת הילד הזה דווקא שהוא נפל, והוא מצטער על זה, והוא בוכה על זה, ואומר לך איך, אבא אני רוצה לחזור בתשובה, אבא אני רוצה, איך אתה מקבל אותו? באהבה עצומה,
באהבה עצומה, אתה אומר, תראה, לא הלך רקם כל מה שדיברנו, כל אחד יש לו נשמה אלוקית מלמעלה, שפתאום כואב לו, פתאום מפריע לו הזה, העניינים שהוא עבר, כמה ילדים עזבו ועשו איזה סיבוב בעולם ליום, יומיים, שנה, שנתיים, שלוש, ופתאום חזרו הביתה ובחו להורים ואמרו להם, אתם יודעים מה זה תשובה אצל הקדוש ברוך הוא, מה קורה לאבא כזה, וכל האבונות שהוא עשה, כל האבונות שהוא, כל מה שעבר עליו, התהפך לו לזכויות, כי קיבלו אותו באהבה עוד יותר גדולה. לא אומרים לבן אדם להתנדב לעשות, אבל זה עובדה, ככה העולם עובד. כל שכן, תחשבו אצל הקדוש ברוך הוא, כל בן שהוא אהוב אצלו, כל בן כזה שחוזר בתשובה, ואומר לקדוש ברוך הוא, טעיתי ותסלח לי ולא התכוונתי, ולא, ואני מבטיח לו לחזור על זה, וקשה לי ולא רציתי לפגוע, כל זה מתהפך לזכויות. נעשה מזה סוכה, נעשה מזה שכל עצום. גם האבא וגם הילד מתחברים ביחד ונולד שכל חדש לעולם. וזה אנחנו זוכים ביום כיפור שמחל לנו השם יתברך על האבונות. עד שנתהפכו האבונות לזכויות. ועל כן נעשה עכשיו מפסולת דייקה. סוכה שהוא בחינת סתרי תורה. אתה לומד מזה ומקווה זה סתרי תורה. איך יכול להיות שהאבונות נהפכים לזכויות? כך אומרים חז'ל. כן, מתהפך הכל, יש עניין שהתהפך הכל, לטובה רבן אומר. ובזאת הסוכה, שימו לב, מה זה בזאת הסוכה? שהיא מגורן ועקב, מכל מה שדיברנו עד עכשיו, בזאת הסוכה אנחנו יושבים בשכל הזה החדש, יושבים כל שבעת הימים, ואנחנו מקבלים את השבעה רואים. תראו, כשאתה חוזר בתשובה, ואתה בנית שכל חדש, ועשית סוכה, ויורד לך סתרי תורה חדשים, בשכל הזה אתה נכנס, אומר פה רבי נתן, בזאת הסוכה אנו יושבים כל שבעת הימים ואנחנו מקבלים השבעה רואים בסוכה שעל ידם עיקר המשכת האמונה. מתחברים אליך האבות ואומרים לך, אנחנו יודעים, אנחנו עברנו את זה בעצמנו. עבר עלינו מה שעבר, האבות הקדושים שגילו את הקדוש ברוך הוא, אתם יודעים מה עבר עליהם? אתם יודעים איזה תשובה הם עשו? אתם יודעים מה הם פעלו? מה הם לא עברו על עצמם? והם עצמם באים אליך לסוכה. שעל אדם עיקר המשכת האמונה, עכשיו הם אומרים לך, בוא נמשוך לך אמונה כזאת, שכל מה שעבדת, שכל עבדותינו בראש הנה יום כיפור, בשביל זה, שאנחנו נקבל מהאבות עכשיו עזרה, יש בחינת התעברות, אמרנו, יש שכל שהיה שכל מקיף, מתעבר, עכשיו הצדיקים, השכל הזה שבנית, כל רואי האמונה, שהם זרקו את השכל הזה כל הזמן בעולם, שאין ייאוש בעולם כלל, ולא לדאוג, ואברהם מגייר גרים, ושרה את האנשים, ואברהם, וכל אחד מהם פתח שבילי אמונה, והם אומרים לך עכשיו את כל זה, בוא נכניס אליך לסוכה, לשכל החדש שלך, ותראה איך אתה תצמח מזה. ובזאת הסוכה הקדושה אנחנו יושבים, מהשכל שנבנה פה אלפי שנים של האבות הקדושים שמגיע עד אלינו. והסוכה מגנת עלינו ושומרת אותנו מכל האסונים, קיבלנו דעת, קיבלנו ניסיון חיים, קיבלנו התעברות מצדיקים, קיבלנו מתנות. והסוכה הזאת שומרת עלינו מהאסונים והרודפים הרוצים להרחיק אותנו חס ושלום. כל העניין רבותיי, תשימו לב, שאנחנו חס ושלום נתרחק מהקדוש ברוך הוא. בגלל זה רוצים להפיל אותנו לפחדים ולייאוש ולהפחיד אותנו. כי על ידי כוח הסוכה, אנו בטוחים בהשם יתברך, שנהיה סמוכים ובודקים בו יתברך תמיד לעולם ועד. כוח הסוכה הזה, כוח הרואים, שהכניסו לעולם את האמונה הזאת, שהקדוש ברוך הוא לא יעזוב אותך לעולם, והוא איתך בכל מצב. כמה ניסיונות היו לאבות, רבותיי, משה רבנו, הקדוש ברוך הוא ניסה אותו בחטא העגל, ועם עין מכן עינה מספרך, אמר משה רבנו, זה היה ניסיון למשה יותר מאשר לעם ישראל, כי הקדוש ברוך הוא לא עוזב אף אחד מעם ישראל. הצדיק בעצמו היה צריך להראות לקדוש ברוך הוא שהוא הולך איתו, למרות שהוא אמר לו בוא נעבור ונחליף אותם. הקדוש ברוך הוא לא רוצה לשמוע את זה. כמה סיפורים היו במשך הדורות. על מה כל מי שאמר לקדוש ברוך הוא משהו במקום הנביאים עשו טעויות והקדוש ברוך הוא לא שמח בזה. על הושע בן מרים יש סיפור גדול שהוא היה נביא עם כל מיני כוחות קשים של הוא היה גבורות. ומטריע ואומר, והקדוש ברוך הוא אמר, מה? אמר להם תחליף, אין מה לעשות, בואו אולי נחליף אותם. הקדוש ברוך הוא אמר, נא נשם זקן שותה איזה נביא. תראה מה הוא רוצה ועשה לו ניסיון, מכירים את הסיפור, מי שמכיר, לא נעריך בזה, נתן לו אישה, ואמר לו, תיקח אשת זנונים, והתחתן איתה, ונודו לילדים, ועכשיו אמר לו, הקדוש ברוך הוא תעזוב אותה. אמר לו, איך אני אעזוב עכשיו? אמר לו, הקדוש ברוך הוא, איך תעזוב, ואני שזה בניי, נראה לך שאני אעזוב אותם? אתה שנדוך בנים כאלה, שאתה לא יודע מה הם ומאיפה הם, ובאישה כזאת,
אז אני אעזוב את עם ישראל, רבותיי, והיו עוד כאלה סיפורים, אנחנו יודעים בנביאים, וכל מי שרק דיבר על עם ישראל, הקדוש ברוך הוא לא רוצה לשמוע, רוצה רק לשמוע, לכן רבנו אמר, תבואו אליי, אני הצדיק שמלמד זכות, על הרחוק שברחוקים, מי שנפל לשאול תחתיות, את זה הקדוש ברוך הוא, זה האמונה, זה שיבת הרועים, ורבנו סיפר בשיבה בטלר, שהוא היה כלול בכולם, כל הצדיקים האלה, רבנו השלים את האמונה הכוללת, והכניס לנו את הדבר הזה לסוכה, לשכל הזה, ובזאת הסוכה הקדושה אנחנו יושבים. והסוכה מגנת עלינו ושומרת אותנו מכל הסעונים והרוטפים, הרוצים להרחיק אותנו. כשאתה בונה לך שכל כזה, תשובה כזאת, דברים נפלאים כאלה שהתחלנו, אמרנו מהתחלת אלול ועד עכשיו, ואתה נכנס עם כזה מוכין לסוכה, אז עכשיו אין לך פחד, כי שומרים עליך, יש לך כבר דעת, שמירה, אתה גם שומר כבר על עצמך, כי יש לך את כל הרועים, נדבקת באמונה של הקדושה של הרועים, והסוכה הזאת שחופפת עליך, הדעת החדשה הזאת שקיבלת, הרועים האלה שמתעברים בך, שומרת אותנו מכל הסונים והרוטפים, אף אחד כבר לא יכול להזיק לך. אתה יודע איזה מדרגה, אתם יודעים איזה מדרגה חדשה, אנחנו עולים, אז צריך להיות שמחים, שמחה עצומה, זה השמחה של החג. יש שמחה שהולכים, יש מצוות ניסוך המים. עכשיו אפשר לעבוד את הקדוש ברוך הוא מים, זה אהבה, זה דבקות, זה טוב. אנחנו יודעים, יש לפני כן היה סוד האש בבית המקדש, היו עושים על מזבח, יש תמיד תוקד על המזבח, לא תכבה, זה גבורות, צריך לעשות דברים. עכשיו עושים אהבת השם, הקדוש ברוך הוא יורד עלינו המים, התורה הזאת יורדת אלינו, מחלחלת אלינו עכשיו ללבבות, וצריכים להיות שמחים. כי אנחנו דוקים בקדוש ברוך הוא, ואין שום דבר שירחיקנו ממנו יתברך, כי אנחנו נסתרים בצל הסוכה העליונה, שהיא קדושה גבוה כל כך, עד ששם, שימו לב, נתהפכים כל האבונות לזכויות. אלו כל הזמן שואלים, איך, מה זה התהפכו האבונות לזכויות? כן, שאתה נכנס בצל סוכה העליונה, שהיא קדושה גבוה מעל גבוה, המקום הגבוה, ההשגות אלוקות האלה, של הופך מנעשה לנשמע, ועד אין סוף, עד ששם נתהפכים כל העוונות לזכויות. ובכוח החסד הזה, שוב אין לנו מתייראים משום ההרחקה שבעולם. כי בוודאי, תמיד נשוב אליו יתברך. וכל סוף נהיה נשארים דבוקים וכלולים בו יתברך תמיד. מאחר שזכינו עכשיו לקנוס באור הקדושה העליונה, בצל סוכה הקדושה, שאימא דמסקחה על בנים. אמא שמסככת על הבנים, עכשיו האמונה, הצל, האמונה העליונה, הסוכה, הקדושה, חופפת על הבנים שלה, וכשאמא שומרת על הבנים, אתם יודעים מה זה, אי אפשר לאף אחד להתקרב, שהיא בחינת תשובה, שם כל האמונות נהפכים לזכויות. נמצא שאנו רואים עוצם כוח התשובה, רבותיי. לכן אמרתי את ההתחלה, שאנחנו צריכים עכשיו להיות שמחים בכל התשובה הזאת שעשינו, כי עכשיו רואים כמה כוח יש בתשובה, על כן אנחנו על זה מחכים, בטוחים ומחכים שמכל הנפילות והירידות ומכל ההרחקות שיש לאדם בעולם, קחו את זה לתשומת לבכם טוב טוב, זה תקופות לא פשוטות וקשות וכל אחד עובר עליו כל מיני עניינים, אבל תדעו לכם שמכל הנפילות וכל הירידות ומכל ההרחקות שבעולם, אנחנו עכשיו יודעים מכולם נשוב אליו יתברך בתשובה שלמה. עד שנזכה לשבת בסוכה של לוויתן, בדבקות כזאת עם הקדוש ברוך הוא, אחדות אחת, כתוב, ואנחנו קיבלנו את התורה, ואיחן ישראל כנגד הר, כאיש אחד ולב אחד. עם ישראל זה אחדות שלמה עם האלוקות, עם הקדוש ברוך הוא, אין עוד מלבדו. עם ישראל לא מעניין אותו מבחוץ כלום. לכן אנחנו צריכים להגיע לכזאת רמה, עבודת השם, ששום דבר לא יפחיד ולא יעניין אותנו חוץ מהדבקות באלוקות. רבותיי, שום דבר, רק את זה. לכן תדעו לכם, עכשיו בתקופות האלה שממלאים אותנו כל הזמן בפחדים ומכניסים אותנו ללחצים כאלה, אנחנו רוצים להיות חזקים באמונה. למה? אנחנו רוצים ועובדים רק על העניין הזה, לדבקות עם השם, להיות עם השם, כאיש אחד בלב אחד, אנחנו עם הקדוש ברוך הוא. אז תשימו למה קורה בעולם עכשיו, כל מיני רעשים, הפחדות, מלחמות, סגר, עניינים, מה יהיה, זה נגד זה, פחד פחדים. אז מה עושים? מצבים שלא היו כאלה בעולם, אבל לא, אין מה לדאוג. לנו, אנחנו לא פוחדים מכלום, כי אנחנו בכל מצב עם הקדוש ברוך הוא. רבן אמר לבת שלו, אין הפרש אצלי בין אם אני פה, לפני הפטירה שלו, לבין אם אני משם הצביע לה על הקבר. יש הפרש עמה בינינו. למה? פה הייתי עם הקדוש ברוך הוא ושם. לא לקחו ממני כלום. אז גם אם אדם קורא איזה בעיה שיש לו, בפרנסה, בעניינים, בכל מיני דברים,
אם הוא עם הקדוש ברוך הוא, לא לקחת אותו מכלום. למה אנשים בלחץ עכשיו? למה אנשים כשיש בעולם בעיות, שיש מלחמות, שיש נגיפים, שיש... למה הם פוחדים? כי לוקחים להם, פתאום נסגר ולא יהיה פרנסה, ואז לקחו לו את הקניון ולקחו לו את ה... את העבודה הזאת ולקחו לו את הטיסה לחוץ לארץ ועכשיו אין לו מספיק כסף לעשות את זה או בתאווה הזאת לקחת לו את העולם הזה אז אין לו כלום אז הוא במתח או בפחד כי הוא תלוי רק על זה לקחת לו נהיה לו גיהנום אבל תראו בעולם ברוך השם בעולם התורה בעולם הדתי בעולם של הקדוש ברוך הוא לא לקחת לאדם כלום אז אם אין לו קניון או יש לו זה לא מעניין אותו הוא לא נכנס מלחץ אם יש לו בית מלון כזה או בית מלון אחר לא לא מעניין אותו, אני לא נכנס, אני לא התרגלתי פה לכלום. לכן בסוכות, סוד הסוכה, צא מדירת קבע. איך ואנחנו הולכים מהמקום הקבוע שלנו לדירת הרי, לסוכה? למה שמה מראים לך, לא החזקתי מהעולם הזה כלום קבוע. הכל הרי, אז מה שלקחת, לקחת, אני לא נבעל מזה. רק בדבקות בקדוש ברוך הוא. אז כל הצעקות האלה שומר שם מסביב, וכל מיני הפגנות שאנשים עושים ונלחצים כל הזמן, מה? לקחו להם את העולם הזה. אז קשה, מפחיד, מה עושים? אבל יהודי, אתה לא יכול לקחת לו כלום, כי אצלו בלב תפוס הקדוש ברוך הוא, אמר דוד המלך, זה זרע קודש, זה דוד המלך, הבעל שם טוב, החסידים רבנו, כל הזה מזרע דוד המלך, עם ישראל, יהודה, כולנו, צועקים רק לקדוש ברוך הוא. אמר דוד המלך, ליבי חלל בקרבי. מה, אין לי כלום בלב, לא לקחת לי כלום. הכל ניקיתי. מה יש לי בלב? קדוש ברוך הוא. ואז אני לא פוחד. למה? אין כוחי ועוצים ידי, יש לי רק השם, אתה עשית. ככה טוב, ככה טוב. יש טוב, אין גם טוב. מה, לא נפעל. אין אלינו אין, זה השם עשה ככה, זה הכל בסדר. זה שכל עצום, רבותיי, שאנחנו צריכים כל הזמן להיכנס אליו לעומק, זה שכל שאפשר להיכנס אליו לסוכה עכשיו, צא מדירת קבע, צא מהקיבוע המחשבתי שלך, ועכשיו צא ממנו, ולך לקדוש ברוך הוא, אל תעשה מהסיפור הזה פה, אנחנו עכשיו תקועים על פחדים ודמיונות, מה פתאום? אנחנו עכשיו בעזרת השם הולכים להתחזק, שאנחנו אומרים, כל העולם הזה שרצה לתפוס אותנו, לא מסכימים, אנחנו לא התרגלנו פה לכלום, אנחנו כן התרגלנו להיות רק עם דבר אחד, עם הקדוש ברוך הוא, מה יעשה, יעשה. אם... זה לא אומר שאם אדם עכשיו נתנו לו שפע, אז הוא יזרוק, זה גם הקדוש ברוך הוא, ואם אחרת, גם הקדוש ברוך הוא, העיקר שאתה איתו, כל העולם לא ניזון, כתוב על חנינה בן דוסה, כל העולם לא ניזון, אלא בשביל חנינה בן דוסה, כל השפע בעולם וכל הם נתנו בשביל חנינה בן דוסה. ומה חנינה בן דוסה? היה מסתפק בכף חרובים. מה זה מסתפק בכף חרובים? הוא לא היה מעניין מה יש לו בפה. הוא מכל ביס שהוא היה לוקח מהעולם, היה מבסוט, הנה השם נתן לי, תודה לך, הכל יש לי. לא חסר לי כלום, אתה איתי. בפת, במלח תאכל שאני אוכל עכשיו, אני מבסוט מהשם. ואם נתת לו יותר, יותר, אין שום... אז אנחנו בעזרת השם רוצים להכניס את הדעת הזאת לעולם שלנו באופן פרטי או באופן כללי, שאנחנו אכן יוצאים מהסוכה, יוצאים מהבית לסוכה, להבין, רבותיי, לא להיכנס פה לשום מתח, הכל פה של הקדוש ברוך הוא ממילא, אז אל תחשוב שמשהו שלך, אין כוחי ועוצם ידי, תוריד קצת העני, תהיה מבסוט, כנס לשמחה עצומה, כי בסוכות אפשר להגיע למדרגות עליונות, רבותיי, מי שלא ראה שמחה, בית השובה לא ראה שמחה בימיו מעולם, מי שלא ראה איך היו רוקדים, הכהנים בבית המקדש, מי שלא ראה בניסוך המים העולה, הם היו עפים באוויר כל הלילה, שמחה עצומה, והשמחה הזאת עכשיו יורדת לעולם, למה הם ידעו, נתאפך הכל לטובה, עכשיו יש ניסוך המים, יש הקדוש ברוך הוא מוריד שפע מים, דעת, מהמים העליונים, מדביק את כולנו, מה זה מים, שכולנו נכנסים, זה טיפה בתוך טיפה, כולם נדבקים אחד לשני, ואנחנו עם הקדוש ברוך הוא, ובסוכה, אמר אחד האדמו"רים, אין מצווה יותר גדולה, בסוכה, במקווה אתה נכנס, למים זה גם כן מים שעוטפים אותך, אתה צריך להיכנס בלי בגדים, אבל בסוכה אתה נכנס אפילו עם הנעליים, הקדוש ברוך הוא עוטף אותך עם כל העניינים שלך. עם כל העניינים שלך, כנס אליי, השתבח שמו, אז בואו נהיה בשמחה גדולה, ונתחיל לשיר, ועבדו את השם בשמחה, תהיו שמחים, קפצו כמו הכהנים, בעזרת השם, נעשה ונצליח, ויעבור לנו חגים טובים, אמן ואמן.

מאזיני עד ברסלב, כל הנחל, כעת נבוא לשמוע תוכנית של סיפורי מעשיות מהבעל שם טוב, עם הרב דניאל סטבסקי. השיטה לנו המשך הזנה הרבה עם רדיו ברסלב, כל הנחל.

פינת הסיפור. יש פינות כאלה. פינת הסיפור מסופר על יהודי אחד שבא אל מורנו הבעל שם טוב הקדוש ובכה לו קצת על הפרנסה. הבעל שם טוב הסתכל עליו ואמר לו שני דברים, פתגם אחד ותורה אחת. והתלמידים שמעו את הדבר הזה, לכן היה צריך אחר כך להבהיר להם את זה. הפתגם שאמר להם, אמר להם, מי שזורע מוקדם, קוצר מוקדם. זה הפתגם. התורה, הוא אמר להם, ראשית הריסותיכם חלה, תרימו תרומה להשם. מראשית הריסותיכם, תיתנו להשם תרומה לדורותיכם. מה קשור לפרנסה? תביא כסף. מה אתה מביא לי? פתגמים, תורות, וכן, אתם מכירים אלה שתמיד נותנים עיצות. כן, אתה בא לבקש איזה עזרה, אומרים, תשמע, תעשה ככה, תעשה ככה. יש לו רעיונות נפלאים. אז מה בעל שם טוב נותן פתגם וכן הלאה? אז הוא אומר, יש תורה בכתר שם טוב, שם מבארים את העניין. אומר שצריך לקדש את כל ההתחלות. הסוד של תיאום עולם המחשבה עם עולם המעשה זה לקדש את כל ההתחלות. יקדש כל התחלותיו. ככה זה שם התורה הזאת בכתר שם טוב וחלק א', יקדש כל התחלותיו. אז הוא נותר דוגמה. ואומר שאדם מתעורר בבוקר, מה קרה? שהוא ישן, היה מצב מסוים, שהוא מתעורר, יש מצב אחר, נכון? שהוא ישן, אז מה קורה? הגוף למטה והנשמה למעלה. איפה הרוח ואיפה הנפש? הנפש, מלשון נפישה, כי אדם הוא הנפש, בתוך חלל הגוף. כדי שאדם יוכל לנשום, להתגרד, משהו, להסתובב, לנחור.